0: To cogía Ana y te...
1: Ā, kā tira, e hika mā, tauti mai rā ki tēnei o ngā wahanga tuarua o te rā. Nā, e pono tonu te kōrero. Ā, ka tai anō tēnei o ngā kapa, te kura Māori o ngā tapu ai. Ka heke panuku mai i raro ki tēnei tāo oku. Ā, tēnā, kōrua. Ā, whāki mai, kōai kōrua. Ā, nohea hoki kōrua.
2: Kia ora ko Ayanari Taringa tōke ingoa. He uri tēnei no Ngāti Hine.
3: Kia ora ko tai haere mai kato o kuingwa, no te whānau panui Ngāti Porau, tuhaurangi Ngāti Wāhiao, Ngāti Whakaue, Ngāti Tūwharetoa, Ngāti Mania Poto, Ngāti Whātua, Ngaitau, me Ngāti Kau.
1: Huuu, tauke hoki. Nā, me pono tonu te kōrero e hika mā. Kāre kapa i tuatu i tēnei wā, ki te tā waiata, tāne mai, wahine mai. Kei tuātū koutou, no reira, tēnā whāki mai, hea te kurahuna ki tā koutou reo rōreka.
3: Ko, hea te kurahuna? Inu wai.
2: Inu wai.
3: Hai, inu wai, wai Māori, ngā vocal zones. Wena, nā he taumaha tēnā, he rangi teitei rawa atu, mōhio anā koe ni.
1: Nā, pātai anō, tino rangona e au kāre kore hoki te marea i tō koutou waiata āringa i tino rangona i ngā kare āroto katoa i murere haere ki runga i te ataumira. Tēnā whaki mai, hāra i pērā?
3: He tangi ki tō mātou kuia Nani Tuihana Puk. Ko te nuinga o mātou i ako i raro i aia i ona mātāpono, no reira he waiata pauri ne, he pauri mo tōku kuia. Ara, ko te tūmanako ia i waiata tōku tuakana, engari, mōku anake. He, engari.
1: Ka pai, tēnā kōrua, tō kōrua whai wāhi mai. Ki tēnei o ngā ui ui, a tēnei o ngā kaupapa. No reira, kāti, tēnā tātou katoa.
4: Ai, kā rawe hoki tērā reo waiata no tērā o ngā kapa. Kā mutu a koe tangitai haere, kōrua ko tō mahanga, te kepa. Kōrua ngā whakaanini mahunga o tō kōrua kuia arihia.
5: Ai, anai, kōrero hia ana kui arihia. Kōrea te kaupapa o te poe anai, tika ana kia mihi atu ki aia. E te whānoe, kite ana tātou i ngā kaitātaki o te kapa tuaturu toru o te rangi nei, te whare kurua o whakapūmau. No reira, kia tere atu tātou ki te whatārangi.
6: Ko te kaitātaki tāne, noroto mai o whanganui awa, te ati haunui a pāpārangi, ko JJ Hume.
7: Ko te kaitātaki wahine, he mokopuna no nai tūhoe no maunga pōhatu. Ko Ngāti Rono, tōna hapū. Ko Tauarau, tōna marae. He tau te kaumārua tēnei tamahine a tātou. Ko Kōhine, Mackie Harrison, tōna ingoa.
6: Ko te waiata tira, eke a te puhitai ore ore. Ko te whakaeke, te ahi a pautini.
7: Ko te mōteatea tū te ngāhe ki te waipaunamu. Ngāehe.
6: Ko te waiataringa te whare maruwehi o te aho matua.
7: Ko te poi, taku poi a pakura.
6: Ko te haka e ngā tōranga pū Māori.
7: Ko te whakawātea te arikinui.
6: No reira, e te whare. Ka karanga mai a tō tūpuna kui, tō tātou tūpuna kui a Waitaiki me tōna kāinga ki roto mai o tau whāo te ngare ki Tūhua. No reira, he kura kāinga, he hokia, he kura tangata, he hokia. Karuru mai te whare ki ngā uri o ngai tā manuhiri a ngai tuahuriri o tira, ngai tahu whānui ki te whare kura.
7: O whakapūmau!

0: hatte Bog, har Bog wak jag mor. Och det har du hatte Bog, tidig tidig jag gjorde. Jag mår, jag ut, det är bara det du har. Gidå dock i det ena i fanen. Åh, betyder på gamla uak jag tjena, tjena. Åh, mjö, huje, dajkije.
1: Hemmarik!
0: Ura, ura, takuva, hippa gamla hana, kinunga, kia, kue, takuva, rikinui. Kuini nga, vai, hana, i tepo. Kokue, tera, e, tsutsungi, ai, amata, te, humare, nga, tahi. Kia, tsu, pagari, kia, tsu, ura, nga, tira. Kamutsu, kia tū Māori ai. Kia taku wariki nui, tēnā koe. Mātaratara ana kūra awhiana te kiriki te anu mātāwi te riro halao nunui mā, ororo mā. Kei ngā mā hoi, kei ngā kai kōmako a te iwi Māori. Mō kautau te ahi maurua e kātonu ai ki roto ki a mātau. Kei ngā matau te wā, kia au te moi. Tauranga tangata, tauranga moana, e toku tīpuna wahinea paretau. Karanga mai, karanga mai, karanga mai rā. Karanga mai ki a mātou ngā uri o Waitaiki, e kawai nei te kōrero o tā tātou tāunga pui pui aki o te paunamu. No te tau 2015, te kabahaka o Tūtara Kauiga, ki ranga tāua, i tā mai ki iau ki te matachiri, he ngā kau aroha. He mea kau e mai e kau tau, te ma te hōhua tūte ngai he, rāua, ko te rere a mua mō ohia. Hei tangi mā ngā iwi o te motu. Anei o rāua uri e tūne. Tauranga moana, tauranga tangata. Ko ngā mate o te wai paunamu te kau e mai nei. Ko ngā kupua tūtara kauika, ki ranga tāua, o pautini, me pare tau, te kau e mai nei. Kia tui tui ia tāwa ki te pakaro kotahi. Ko tukta ngā aihe ki te wai paunamu. Ko tukta ngā aihe ki ia hotu taihe.

0: mā. E rongo whakerihe ake ki runga turuturu o whiti whakamau ake a tīnā.
1: Tīnā!
0: Haumie, hui e!
1: Haumie!
2: Tīnana!
0: Ki runga! Kārere ngā poe ki tua o te rangi! Hei kawe ngā tangi a papatū ānuku. He whakamau maharatanga tēnei, kia mau tonu ki te here tapu, i Wanganui te tangata, me te tai iau. Tērā te whakatauki, mā wīwi whenua, mā wīwi tangata. E ngā mā reikura, whahanui.

0: ka whakai mai ana ngā hunga katoa, kua ea ia koutou ngā tūmanako o te kura. No reira, ka nui ngā mihi kia koutou ngā tauira o te wharekura o Hoani Waititi, o tira koutou kai ako. I kite I ngā hunga rakuraku, ngā hunga kita, me te ātāhua hoki.
1: E te ātāhua. E whakawhiti atu ana ki a koe manawa pōhatu me ngā kaitātaki o te wā.
2: Ana, tumuhere ngā waka, tumuhere ngā tangata. A koe anei, te tū, a ngā mātā mua, o te aho matua ko ira, o te wharekura, a Hoani Waititi mara. A nei rā ngā manukura tāne, a manukura wahine o tēne o ngā kapa. A tēnā, whāki mai, a ko ai kōrua, a no hea hoki kōru.
3: Kia ora, ko mana rau a hau, he uri no Ngāti Porou no tūwhare toa no hoki.
4: Kia ora, Charlie Kesha, he kahungunu, he rangi tāne, ngai tūwai, ngā puhi anō hoki.
2: Nā tēnā kōrua. Nā e mihi ana kia koutou, te kapa e whakatairanga nei tō tātou nei koroua pāpāpita. O tira I ngā mātāpono maha o te aho matua. Nā, ko te pātai kia kōrua, e ai ki te ao tikitoki, te ao rangatahi me ki. Kua tūtuki, kua ea e kōrua I te hiahia I te wawata o tērā o ngā kaihaka, o tērā o ngā kaihaka. Ara ko te tū ngātahi, a whae aipo ki te whae aipo. Hei arahi, pau arahi ma tā rātou kapa. Tēnā, whakamāramahi a mai. Hei ao kōrua whakaaro mō tērā.
4: Kia au nei. Ei kama, moi a te raukura. Hei pāinga, mo te reo, mō ngā tikanga, mo te aho matua, mo te aho Māori. He mea noi ho tēnei roto I te kura kaupapa Māori. He Māori noa, te hono atu ki te wahine. Wai hoki, te hāpa I tētai kapa, he piki, haipapa hoki tērā. Engari mā te whakapono, mā te ū, mā te manawa tīnā, ka ea ai ngā wawata. Kia ora.
2: Ara, me pono te kōrero, te rangatira hoki o tā kōrua, arataki I tā kōrua kapa I tēnei rā. Nā, hea o koutou mahi I nāia nei, ko ea, ngā mahi hirunga I te ātāmira. Ara, he ara ngā mahi a te kapa I tēnei wātou.
3: He hāre atu ki ngā whānau, ki tā kapo whakāhua anō hoki a muri tēnei, ka hoki ki te marae. Ka tīni kākau, ka haere ki ngā puna wai uera.
2: Ae, kā rawe. Ka ea koe ang katoa ngā mahi e hika mā no reira. Ti ai a.
1: Ae, ko kōrua o tira tō kōrua kapa. Ngā tūmana ko rātou mā.
0: Ai, tika. Nā haere kōrua ki te whakatā o tira koutou katoa te kapa I te mea kaore roa ka whakatā hoki mātou.
1: Ai, e whakatā ana I te mea he hākari nui te haere ake amuri I te hākari kai nei.
0: Ai, hei te hauru e te rua karaka hoki mai ai mātou ki te whakapāho e te kapa o ngā toka o Tirikawa.
1: Ai, no reira, no te hau kāinga tēnei o ngā kapa ko te kura tuarua o Maunga Nui me te kura o Matapihi.
0: No reira, hei te hauru e te rua karaka e te whānau. Tēnā tātou.
5: Ngā kapa haka kura tuarua o Aotearoa 2026. He tautoko.
6: He tapo ngā kapa haka kura tuarua o Aotearoa with on-demand videos available now on the Whare Kōrero.
7: Mehe mea koe e akoana I te reo timata I te kāinga.
8: Hoake tātou, kia ūkai pō anō te reo Māori.
9: Kura auri o manu tūke, he kura paku paku ki te tai rāwhiti, ki Tūranga Nui Akiwa. Ono te kaumārima ngā tau, ko kina tō mātou kura. Engari, whā te kaumārua, kia opa whakaaro. Ko atu tō mātou a te whānau reo Māori o manu tūke. Ahakoa e paku paku tō mātou nā kura. Nui te mana o tā tātou kura.
10: Kia oku whakaaro, kei tino hikaka mātou. Engari, I te mea kore, ko atu te nuinga o tō tātou rupu ki te tai whakatātai. So, kei te matiki hoki.
9: Ka hoki ngā whakaaro. Ki a rātou, nā rātou te kaupapa I whakaarara, nā rātou te kaupapa I whakatū. Whā te koutou, ka hipa, anei te whakatīnanatanga o te manako nui. Hiwa I te pairangi. Ingarā o mātou, kā koe kura ana ki te kura. Kura atau hoki ngā whakaihu ako o te manu kuratai. Awhiku mō I rua ngā atau. Engari, ko tāu mai ki te whare kura. E tuatahitanga o tēnei mō tō mātou kura.
11: Te tino whakamua. Kaua hea tērā āringa. tiro, kawe pene.

Horomoi! Horomoi! Horomoi ki te atara ni a maua e tuaka nei. Tā mauna whakahia pāhiria nei a koutou nai wi a te matu. Ko te awanui te rāri paripa mai ana. Tā mai kauka nā mātua tīpuna. Tā mauna herena waka, herena tanata. Nau mai, horomoi ki no tātoura na mauna. Ki ona iwi, ki ona pū, ki ona waka. Mauri a mai rāna tini me te kauru nai a koutou. Kia tū ana ki te mate a te wā. A tira, ki a rātou te tira i te parekura a mau wā. Nā reira, koutou nā mate. Hoare, hoare, hoare a tūrā. Hoki mai ki a tātou te unāra, kā mihi ki tā tātou kaupapa, whakakotahi i a tātou, e hiki nei te wārua a te haukaina, e kare e matu nā mihi ki a koutou, nā kura, minā iwi a te matu, nīha koe ke mai te rāne. Ko te tātou kaupapa, ko te ahuara kā te noho tahi, ānā teina, minā tuakana, I raro I te maru a te tāwharaua nā waka. Nā reira I te iwi, ka whakairihi ake I kone, I te noho nā tapua tāku mauna. Wā, wā, wā! Ko ai hō mai tēnei waiata, he whakaare ari I ahi ka pō, he whakamāru I te nā kou, he rana mā koutou, mā tātou katoa. Nō reira, kau ki ki a rātou kōreo, āpiti hono, tātai hono, tauna mātai pō ki a rātou, tauna mātai jau ki a tātou. Hurino, hurino, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, katoa, māia, e tau ana!

0: Nei.
1: E whakahihi ana tēnei kraua.
0: Easy on the kraua.
1: Ai, te whānau, he paku karere tā mai wana ka tuku ki a koe oa.
0: Ka pai, no reira, e whai ake nei tētahi kapa ko te niwha kaipara. A engari, tērā tētahi ture, ki te whakamahia ngā rangi Pākehā, ngā rangi a etahi atu rānei me whai whakaaetanga. Engari anō, tēnei kapakāri pea i whai whakaaetanga, i mua i te tūkirunga i te atamira, no reira e rua o ārātai waiata kāre pāhotia. No reira, he momo whakatūpato.
1: Ai, ko te waiata tira tērā me te waiata poi. Ai, engari, e rongo ana i te karere i a manoa pōhatu. Ko waikai tō taha e hoa?
2: A kātia ke e hika mā kotau mai te kapa tuatahi o te haukāinga, a kirunga i te papa tūwaiwai, a koi ara, a ko te kapa o ngā toka o Turikawa, ke konei ngā manukura tāne, manukura wahine hoki, a kai taku taha i tēnei wā, a tēnā, a ko ai kōrua, no hea hoki kōrua.
3: Ko kānoa baro a rasu tōku ingoa, no ngai te rangi Ngāti Ranginui me ngā rauru.
4: Kia ora, ko Kaiser Jade Edmonds tōku ingoa, he uri au no Te Aroa.
2: Ka pai e te parata, e te tuahine, nā i au e mātakitaki ana, me pono tonu te kōrero, mai te timatanga tāe no atu ki tōna mutunga. Ko kautau tērā, e whakatinana nei tēnei o ngā kupu, e ki ana handi. Handi katoa kautau, i ia wahanga o tō kautau hōtaka. Ko kautau tērā e whakapeta ngoi ana i ngā wā katoa no reira, e hika mā, kāre kore, i uaua pēa tā kautau whakaharatau. Ānea, a whāki mai. Whai ana i mai.
4: Ai he uaua, engari, nā tō mātou ko tahitanga, kia whakapiki ai tō mātou te ngāo, engari, ai, nā te ko tahitanga.
2: Kāre kore i mātu o koutou kaiako e tei kupu āki kia koutou i mai tō koutou ikinga ki runga i te papa tū waiwai no reira. E mai maharana kōrua ki au a kupu?
5: Kau.
2: Karakau. Kau.
4: Tērā pia, me mahi tēnei, tēnei mea mō tātou. Mō tātou anō.
2: Ai, kawa noi hō. Mo te kapa engari, mo te iwi o tauranga moana hoki ne, koira tā kōrua. A kāti, e mihi nui ana ki a kōrua, mo tō kōrua whai wāhi mai, a ki tēnei iwi. Engari, he kupu āke, kupu kōrero ki o kōrua whānau, kei te marea?
5: Kau.
2: Ko te te koito ne?
4: Ai?
2: Ai, ko pai te hau. Nā reira, he kama, a kia orara.
0: Ai, ka tika hoki wā rātai waiata e tangi tonu ana ngā uri o Mauao ki tērā Parekura Nui. I rongo hia, kaua i tauranga moana ana he ngari te motu whānui.
1: Ai, tika ana, anei anō te tai kaupapa e waiata hia nui ti ana e ngā kapa katoa ko te kotahitanga hoki tērā.
0: Ai.
1: I rangona ki te wāhanga o te whakawāte o tēnei kapa. No reira ki a koutou, ngā toka o Tirikawa, ka nui ngā mihi.
0: Ai, ka nui te mihi. Mai i tēnei whanga ki te whanga o Kaipara, te kapa e whai ake nei. Me kōrero pea tāua mo tērā o ngā whakaaetanga?
1: Ai, he aki pea ki ngā kaiako ne, kia waihanga tia tō ake waiata, o ngā rangi o te waiata, kia kaua e mate ki... Te whakarongo mai ki a maua i te wā e tū ai ngā tamariki ki te waiata i te waiata tira.
0: Ai, koira, no reira, kia manawa nui mai, kia aroha mai a nōhoki e te iwi. E hara i te mea no māua te he, no mātau a nōhoki te he, ka kore e pāhotia era o ngā waiata. Engari, he whai tonu i te ture, i te mea e hara nā rātau i te waiata.
1: Ai, ana he take mōtika a nōhoki kia kaua o whakata Māori ngā reo irirangi rānei e raru. No reira, kia haumaru mā tātou o tira tātou, me whai i tēnei huarahi.
0: Ai, no reira, hea tētahi rautaki pai, hea tētahi āki nui rānei ki ngā kapa o tira ngā kaiako.
1: A tērā pia me tito i te waiata waihanga i ngā kupu ana kua tāia te whirinaki atu ki te tai tangata pūoro, ana mana e hāpai i te waihanga o te rangi. Koira pia hei huarahi.
0: Ai, ka whai rānei te rautaki a Ngāti Whakau, e ka waiata i ngā waiata tawhito.
1: Ai, ai.
0: Ka whērā hoki mātou, anō hoki i ono wā.
1: Ai, ko tāia hoki e ngā kapa te panoni i tētahi rangi, ne, tētahi wāhanga o te waiata, ai. Kia kaua e rite rawa ki te waiata o Universal rānei, o Beyonce rānei.
0: Koera pēr te mea kaua e whakamahi ngā Waiata Universal.
1: Mm-hmm. Ai, tiro, yeah. Te tiro e te whānau ki te mākete.
0: Ai, arā te whānau. Te whānau no Ihumātao.
1: Ai. Ai, ki te anei ngā kākahu a tāhua e iri ana Māori. Toi tū te tiriti me te whakaputanga.
0: Ai, koeira hoki ngā Waiata me ngā haka e whakaputaina nei ngā rangatahi o nai nei. Nō reira, e mau ana ki a rātou tērā kaupapa nū.
1: Ai, wow, te oha ki a tō tātou kingi a kingi tū heitia ne. Ai, rongo whānui a te iwi Māori ai, tana oha ki o tira anakupu tautoko āwhina i a tātou ki a kotahi ai. Kia ngātahi te haere. Ana, me whai tonu tātou i te rei runga anō i tēnei ka wanatanga e pēhina i a tātou.
0: E hara tonu, e hara tonu. Ka mutu e rongo ana rātou i ngā kōrero a tō tātou ariki o nāia nei, ara a kuini ngā wai hono i te pō, i puta te kōrero i te rā nei, kuini o te hauara.
1: Ai, e tautoko nui ana i taua kōrero, me tū pēa te High Rocks ki te kua meihana, ne te whānau.
0: Kuini o te High Rocks.
1: Ai, te mea, toko maha ke ngā tāngata, e oma oma haere ana i ngā tiriti ki ngā tāngata. E ngā hau ana.
0: Ai, ka me te koeira hoki i puta i aia i tana kauhau, arā ki a tiakina te hauora o te tangata, i tana kauhau i mihi anō hoki ki tana pāpā i te mea koeira tetahi mea nui i rongohia i te matenga o tana pāpā.
1: Ai, ana i a tātou e noho ana ki konei ki tauranga moana, arā tetai āhuatanga me tiaki tātou, arā ko te tai ao tērā.
0: Ai.
1: Ki te ana i te atamira. Ko te nipa o te kaipara e whakararangi mai ana, no reira e te whānau, kia mātakitaki atu tātou.
5: Nipa o te kaipara!

a la toquina te jauba fio fio. Jauabara y mamara que ney. Tadahi atsura te matote fenua. Que tsufera maia inga tatau kie ney kura monua. Hata ura no tsua hakarere. Hata ura no tsua hakoti. Hata ura no tsua ukiuki. Katangi hotu otu te ngā kou ki ngā mate. Kwa hi ngā mai nei, kwa hi ngā mai nā. Ngā mate, e takoto tīra hāna i ngā marae, huri nā e te motu. Kwa ke te ngua matari ki whanau ngā kore. E kore koutou me wari wari tia. Erangi, ka kita ai te paringatai, harongohia ki te haukā watawata. Kei ia kūranga tira, kei ia kumoa toi ka hotea, tauranga moana, tauranga tangata. Karanga mai, mihi mai, hakatau mai ki ngā kura o tamutu. Tēnei tani whāte kaipara, tēnei a Ngāti whātua, kua tai mai mai tapu mai ki tā katatai nei. E kō ana, e kaika ana te ngā kou, e Ngāti puna. Hakatata mai ki o koutou mokopuna. Kei ia kūranga tira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: Te reo whakakōkō maua o Kātika, tērā ingoa mō koutou i ngā kōkō tui e tangi mai ana i o koutou waha tamariki mā o te wharekura o maua.
1: Ai, tautoko katoa ana e hoa. Ai, tino hiki te kapa nei, te taumata i te rangi nei, ne?
0: Kua hiki nā rawa atu nei.
1: Yeah, ka mutu kaore roa ka ui uitia ngā kaitātaki, ana ko tāku he mihi ki a rāua i te rangatira o te kawe, a tāhua katoa.
0: Ai, me te ki o te atamira, me te ki o te whare i te reo Waiti, i te ihi me te wehi o te reo haka i puta i a koutou o te wharekura o maua.
1: E te whānau arā te kapa tuawaru o te rangi nei kua tū, ki tēnei te rangi tuarua o ngā whakataetae kapa hakakura tuarua 2026. Anā ehia ngā kapa e toi ana e hoa.
0: Te ahua nei
1: e whā. E whā e tika e rima pea.
0: E rima. E rima e toi ana. Engari anu, te reo whakakoko maua o i ngau i te ngākau, pēnei me te rehutai o te moana.
1: Hea tāhua tērā. Ko te kapa e whai ake nei, ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika. Nā koera te tikanga e whanga ana tātou ki o tātou kai, manukura i te mea. Kei muri ia te puku, e tatari ana.
0: Ai, e rongo tonu ana i te haruru o te whare, koe ia pea ko ngā kaitautoko. No konei, no tauranga moana, e tautoko ana i wā rātau tamariki mokopuna, i runga i te atamira i tēnei i kātahi anō kāmutu.
1: Ai, te mea he uri anō hoki no tauranga moana, kei te kapa o te puku o te ika Māui, ne, ko ngā kaihaka o te kura kōkiri.
0: Ai, ngā kaihaka o te kura kōkiri, kua whai wāhi atu ki ngā kura huri noa i te puku o te ika.
1: Hea tāhua. Ko te kapa whai ake ia te puku, ko te wharekura o te whānau tahi, ka whai atu ko te taiwā paramanawa. No reira, ko tahi anō te kapa i tēnei wāhanga e te whānau, ka tahi ka whakatā tātou ana ka paramanawa, ka kai tina. Kai o te pō.
0: Ai, ka pai. No reira, i a tātou e kōrero tonu ana mō te wharekura o maua. Kia whakawhiti atu ki a manawa pōhatu me ngā kaitātaki o te wā.
2: E hika tūake, ko hika ea te ahi kirunga i te papatū waewae e tēnei o ngā kapa, a kai takutaha ko i ara, ko te kapa o te reo whakakoko o maua, o kai takutaha tonu, ko ngā manukura wahine, a manukura tāne hoki. Nā reira, tēnā kōrua, ko ai kōrua, no hea hoki kōrua.
3: Ko te Whaeo Harris tōku ingoa, no tauranga moana, whānui tonu.
4: Tēnā rā tātou, ko tūhua ke pa tōku ingoa, a eri tēnei no te moana o tauranga, anō te arawa, no tainui, anō ngā iwi o te motu.
2: Tēnā kōre o tira, tēnā koutou ko tō kapa, mo te māia o te tū, engari ko tahi noi o te pātai, kia kōrua. Kia kōrua, kia kōrua whakaaro, ka eke ai kōrua ki ngā whiringa toa.
4: E aua, ka waiho ake. Mā te noho whakaiti, mā te manawanui ki te kaupapa, ko ngā mahi hakahaka. I whārikitia ki te takapau wharanui o tō tātou nei kura, ke pupuru i ngā mātāpono i ngā uara o tō mātou nei kura nā. Tēnā rā tātou.
2: Tēnā koutou ngā kaiako i whakaako i tēnei o ngā tama o tira, tēnei o ngā manukura. Nā reira, ai! Kei te tūwhira te master o Ngāti Whakaue i hika mā, nō reira, ko tūwhira te tatau, Kāti! Huri a whio noi tēnei hui hui ngā, tēnā tātou katoa.
0: Kua putai ia manawa pōhatu ki karanga.
5: Kemi kini tū e te whānau, kwari te tau tātou kawha. Kia kaha tātou ki te noho, kimi tūru. I'm getting a whisper in my ear, we are over time, kia kaha koutou. So the last kura was, make tū! Pakepake mai! Okay, e wā mā, kua rite ngā kai tātaki. Karangahi a miriwai.
6: Kā pai, kua rite te whānau. Kā pai, haruru pai ana tō mātou whare. O te kai tātaki tāne, Riwi Brian! Ko te manukura wahine, ko te hupaenga! Whakanui ia! E te iwi, kwari te tātou, aho matu is up, homo i te pakipaki,
5: Ngā kura kaupapa mai!

0: Wat een hoop wat ooit aan hem hier naartoe neemt. Wat een hoop wat ooit hebben we het toch wat onheen. Wat een hoop wat ooit. We maken van hakkakoe naartoe aan hoe het hem wat toe. Wat een hoop wat ooit. Van het erin aan mij na het takkoe wakker. Van het hier te mij nakkie we hara. Na maui, na maatoro, na tamate kapua. Kaki te aui taku wakara ngā mai whiti o te arawa. I wera i ērau mati ki te ara whai o hatu patu. Kāri rai ai te kāore ora i te take a maua o maunga. Maua o te pākai ahi a taku tūpu na hi atu tau aroa. Mai toko parare ki tū te rangi haruru. Mai make tū ki tongariro. Nei ngā kura kaupapa Māori a te puku a te ika. E mihi nei. E waha nei te auraki o whakamāna wa kia koutou. He tātai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa. Kei ngai ka mōmona te ao Māori, i waipuke ai te awa wai apu. I riparipa ai ngā wai a te rangi taiki. I mapu kau ai te punaki hākio. Waiho mai mātou ngā whakareanga. Hei whai, i ngātou i roko whakarearea mai e koutou. Hei aha, hei pā ai ngā mate iwi. Ko te aka kā te rangi kia koutou. Ko te aka kā te whenua kia tātou e pai nei ti hei.
1: Mauri o nā!
0: Ko ngā kura kaupapa Māori a te puku a te ika tēnei, ko hoki mai, ki te tautau i te ahia tāne rare, ahine re ahia! I tēnei wā e rongā i tātou te ngau o mātou, e rongā ki ana tātou te iwi Māori te ngau o te tū wehe wehe, e te iwi! Kia hohau anō te rongo, kia rongā tātou i te hihiri o te kotahitanga, kā mutu o te mea nui, ko te aroha. Wakati, ko te waiatatangi e whai ake nei, he meatangi ki tō tātou wari ki a tā tumu. He waiatanarata i te puna roi mata i roto i te puna aroha. O reira, uri a fiofio i tō tātou whare tēnā koutou! Tēnā koutou! Tēnā rā tātou katoa! He wai!

0: Kuruma, tata ngā tuakana o ngā kura. E mōhi o anau koe keke a tohi o tātou ki te tekau māwari tau te pakeke. Nō reira, e hoi papa nui tō tātou ki te pōti i tēnei tau. Kua kite, kua rongo anō hoki, i ngā tau mātama ko hoi tō aina mai e tēnei kāwanatanga kirunga i a tātou. A ti maiki, ko koe tonu tētai i runga i tēnei ua e nei āhuatanga. Ahakoa, i rino i a koe te tau i whakahira i rā te tau mōmai. Ai ahakoa, tēnei te aroha o tō kapa e rene a tuana ki a koe.
1: Tēnei!

0: 为何独伏阿姐在刀巴拉巴拉马哈库我要那一刀卡拉罗只害马乌里瓦拉Taki au e ti o tātou mate, te toko ono mau au, hei kai te ati. Tātā mati tāhirini, hei ka huirua. Aho whatarangi e, tai ka whirotara mainuku. Kia kotahi atu rā kā mate o te matu, koto ia e tahu kumea, e tahu whakairo, ki te wharea pautere raki. Ko mate, haere, haere, haere atura! Tauraka moana, tauraka takata, mā tātua tāki timu. Tēnei mātau te kawe mai nei, i te pukuta whai, o tō tāua tīpuna, atama te o mai tawhiti. E hikai anō te honoka, i Waikanui o tāua. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
1: Te roi a te toka tapu i te awanui ki tau.

0: Mehemea koe e akoana i te reo timata i te kāinga.
1: Hoa ke tātou, kia ūkaipō anō te reo Māori.

0: ko tōku tūmanako mō tēnei tiranga a mātou. Kia whakaputana tā mātou karere ki te ao, tō mātou karere ka kawea ki te papatiwawe anō hoki.
1: Ko te aroha te mea nui, o roto I tō mātou kapua, ko ngā tikanga anō hoki, a mā tāpono te aho matua.
2: E mā wāra nei.
3: Te tenoho whakaiti, mana ko te whakanui te kaupapa o ngā whakataetai. Te whakarangatira, te whakataetai ma te tai atu. Me te aha kia pukumahi I roto I e rā mai. Yeah, te whakarangatira I te whakataetai. Koera pia te aronga nui

0: e te tā nau mai hoki mai ki tēnei te wāhanga whakamutunga o te rangi tuarua.
1: E te whānau kua te kaunga kapa kua tū i tēnei te rangi tuarua, o enei whakataetai ana e toru, tonu ngā kapa e haere ake nei.
0: Atu i ngā mahi irunga i te atamira, e me miharo kā tika ki enei whakaahua, e whakaahua hi ana, e whakapāhoti ana i tēnei wāne.
1: Ai, me mihi ki te drone, e re ana i te rangi, ai, ki te ai tātou i ngā atāhua o tauranga moana.
0: Ai, ka mutu ngā tōpito whenua, ko hoki atu tātou ki te taiwhanga i tēnei wāne, me ngā whānau e tatari mai ana kia eke o rātou tamariki ki ngā i te atamira.
1: Ai, ko ngā kapa katu ki tēnei wahanga, ko te kura kaupapa

0: Kia mana, nui mai e te iwi kua kore I whakaai kia pāhotia tēnei o ngā waiata he oi, kua ora mai koutou I a māwako Ani Pātene.
1: Ai, te whānau, ka tuku e tai kōrero e pāna ki tēnei kapa I mua I te tīmata mō te whakaeke. Nō reira, nā whakamārama Anikara, ngā kuratani wha o te awa o te atua, e tuku maiohā nā ki ngā taniwha hikuroa o te aho matua o Hinemihi I tēnei tau toru ngā hurutanga o te kaupapa. O te

0: huia, hira huata, kaore ia rikairika ngā mihi kia koutou. E mea ana te kōrero ko te aka ako o te rangi kia koutou, ko te aka ako o te whenua kia mātou.
1: Ko aroa tēnei kapa e whakakanohi ana i tēnei o ngā kura, o tira tēnei o ngā takiwa o here taunga, ka mutu ko ngā kai ako he rau kura tonu no te kura.
0: Ai, ana tēnei kapa i whakatū i tētai kapa pakeke, ne, ko ai. Te kapahaka o kahungunu tērā. Kia whai wāhi atu ai ēnei raukura ki tētai kapa pakeke.
1: Me te ki o tēnei kapa i ngā tamariki o te kura kaupapa Māori o ngā te kahungunu ki here taunga, e miharo ana.
0: Ai, e mihi ana ki ngā mātua, e tuku ana i o tātou tamariki mokopuna ki ngā kura Māori, e rangatira ai te tū ki tō rātou ao Māori o tira tō rātou tuakiri Māori. Ana e tino kite ana i ngā hua i te whakataetae nei, i te wiki tonu nei, te kite i ngā tamariki mokopuna e tū whakahihi ana i roto i tō rātou tuakiri Māori. Nō reira, ka mihi ki ngā tauira katoa ki tēnei whakataetae.
1: Ka mutu e whai ana i tērā kōrero i roto tonu i te aho matua. Ai ki ana kia tū hei raukura mō tō iwi, o tira mō tō kura, mō te ao whānui. Nō reira, ngā raukura e hoki hoki atu ana ki o rātau kura ki te whakaako, ki te hāpai ake me te whaka tena tena te āki ai ngā tauira o nāianei e ka nui te mihi ki a koutou.
0: E tika ana. Ai te whānau e kite ana tātou i ngā ākonga nei e tuku ana i tō rātou katoa ki te atamira nei te waiata tira me tōna kaupapa, te ipukarea o tamatea, he kāinga hokia. He whakamaioha ki ngā ahikāroa o te ipukarea o tamatea o te wakatapu o Tākitimu, a Ngāti Ranginui me Ngāti Tamarāwaho. He tutungi anō i te hana o hā ki ēnei huanga o Ngāti Kahungunu.
1: Ai, kei wareware koutou e ngā kaimā takitaki, he hononga anō tō Tākitimu waka ki roto o Tauranga Moana, arā ngā uri o Ngāti Ranginui, ko Ranginui tērā i noho mai ki konei. Ka mutu ko te whare kei Tamarāwaho, ko tamatea pōkai whenua.
0: Ai, hea tāhua tērā, nā kua mōhi o tātou ki tēnei hononga i te mea ko te kapa matua, te kapa pakeke o Ngāti Ranginui ka tū ki ngā whakataetae o Tākitimu. Hea tāhua tēnei te kite i te hononga tangata, i te hononga whakapapa, i ēnei rangi tonu nei.
1: Koira te pai o ēnei mahi hakane me ngā titonga waiata o nāianei he tūhono anō i ngā kapa ahakoa kei tēnā rohe kite rohe e hāpai ana i te kaupapa. Nō reira, he akoranga nui, he akoranga pai mā ngā tamariki.
0: Ai, e kite ana i te atamira, kaore roa ka mutu te wāhanga o te waiata tira. Nō reira, e te whānau ka tahuri atu ki te atamira.

0: Nā pau pakarangi o Hinemihi, ka kura kairangi o Rāni. Nei noa te ari o te awa o te atu.
1: O Hinema!
0: Hei ngauri o whakaha, mā kau mātua o kahungu. Tēnei kāmihi, tēnei kāmihi, tēnei kāmihi.

0: Catch up on Ngā Kapahaka Kuratuarua o Aotearoa with on-demand videos available now on the Whare Kōrero.
1: Tū, a tūranga wahine, tūranga tāne ki tēnei whakataetai, ko te taurua mano maru a ko mātou. Te hunga I tū ki tēnei o ngā whakataetai. Kāre, a tūranga wahine, tūranga tāne I eke ki ngā whakataetai te taurua mano, ko Ritana Kētera. Engari, mai te taurua mano maru a tainua ki nāinei, kua uru a tūranga wahine, tūranga tāne ki tēnei o ngā whakataetai. Nā reira, kua eke ki ngā whakataetae katoa, engari te mea tuatahi.
2: E mea mai koe te taurua mano mā rua, koe rā te wā tuatahi uru mai te kapa nei ki te whakataetae amutu. E nāia nei, kua noho kauta katoa, hei kai ako, kei te pēhi a tērā.
1: Oh, kua huri te ao. He ahua rereke, engari he... He rereke te whakaaro, mo te ahua o te haka, he kai ngākau ki te haka, engari a o te pōpō te Awehara, e nei tamariki te hunga, kai te haka pērā. Kare pēnei ia mātou e tamariki ana, I te mea, kua whānui kē te ao. Kua puta te ao pāpāho, te ao papori, era āhuatanga katoa, nā reira, kai te kapo o te ringa ngā mahi haka. I te wā ia mātou, kā rei pērā.

Engari, rua mano mā rua ai, tūmata, rua mano mā whā, i tai tua rua mai, a tūranga wahine, tūranga tāne. Ka mutu, rua mano mā ono, waru, tekau, tekau mā rua, haere tonu, haere tonu. Me te mihi anō hoki ki a Chrissy, rāua ko Logan. E rā tau maha, ko rāua te hunga i te whakaako i te kapa. Nā reira, e rā honunga anō ki roto o te kainga. Kei reira, engari, ko tā mātou tū, he tū whakamihi ki te taira awhiti whānui. Ahakoa, kei tērā moka tātou o Horauta, ko Horauta wānanga me ona whēue ka āta waiata hia, ka kōrero hia i roto e ngā waiata, ngā haka, ka hakaina i runga i te papa.

0: Uri o te waka o tā ki timu i umai ai ki tauranga moana e kā nui te mihi ki a koutou te kura kaupapa Māori o ngā tika hununu ki here taunga.
1: E tautoko ana e hoa, me te rangatira hoki o ngā kaupapa i whaere ki hea e koutou ki te atāwira i te rangi nei. A taua whakawātea me kōrero.
0: Oho, ai, ki te ana ngā pari o tēnā, ngā kākahu o tēnā, e whakakanohi nei a tātou i roto o Pāremata.
1: Ai, ai, tika ana ngā tanita hikuru anō ngā kapaha ko te putu.
0: Ai, ai. Me te whakamihi anō hoki, me te wero anō i a rātou, ki a mau, ki te Māoritanga, ki te Manamotuhake, kei raru tātou i tēnei kāwanatanga.
1: Ai, arā tētahi kaupapa e whārikihi anuiti ana ki te atāmira, arā ko ngā kaupapa tō rangapū, te kōrero i puta i te tamara, ki te kore koe pōti, kaua e nōti, whakarongo atu ki aia e te whānau.
2: Kaoro mai.

0: Ka pai ia tātou e whangana ki a manawa pōhatu me ngā kai tātaki o te wā titiro ki te a tāhua o te tōnga o te rā ki ngā karahiwi e karapoti nei i a Tauranga Moana. Ki taku mōhio ko te kai mai tēnā.
1: Ai, ana e rua noi ho ngā kapa e toi ana i tēnei te rangi tuarua o ngā whakataetai ka pahaka, ko tūranga wahine tūranga tāne me te ua mairangi. Ngeri ka whakawhiti atu ki a koe manawa pōhatu, ko wai kei tōtaha.
2: Ahati, tauti mai e hika mā, a ki tēnei o ngā wahanga o tātou, te wahanga o te ui ui, a kei konei kei takutaha, a ngā manukura tāne, manukura wahine hoki, a o te kura kaupapa Māori, o, ngā here tau, o. Kau, ngā te kauhungunu ki here taunga, ai au e. A, ko kirawa mai, a, ki te tumu o ngā waka o Tauranga, Moana, no reira. A, nei rā, taki tumu e mihi nei ki a kōrua anō. No reira, ai, tēnā, whāki mai. A, ko ai kōrua, no hea hoki kōru.
3: Ko pūhinga i te rangi tātun tōku ingoa, no ngā te kauhungunu, no ngā te hine anō hoki.
4: Kia ora, ko Xavier Grant Hafaku tōku ingoa. He tēnei no Ngāti Kaungunu me te auke.
2: Tēnā rā kōre, Aotira, tēnā koutou a koto kapa, ai whāriki tia i tēnei o ngā taira rere ke o te ao kapa haka, a me ki, a me pono te kōrero, tēnā whāki mai, a nā mai tō koutou choreography, tō koutou hōtaka i tito.
4: Mato Para, Whāpanash, Mato Tūhoi, Mato Tūrei, me Whamaku.
2: Ai ara, me pono e hika mā, te reka hoki o tēnei o ngā taira i whārikitia, ki runga i te papatū waiwai o tira, ngā pū kāia hoki, i whakamahia ki runga i te whakaeke, tō koutou e whakawātea hoki tērā, e whakatairanga ana, i ngā kaitoranga pū o tō tātenei ao Māori, tēnā, whāki mai, hārā te tino kurahuna o tērā whakawātea.
3: Ko te kurahuna, ko ngā kaiako, nā rātou te whakaaro, nā rātou ngā rārangi whakaritea, nā rātou anō ngā whakaaro mō te whakamahinga pūkaia, no reira, ka mihi nui rawa tu ki a rātou.
2: Tēnā rā, koutou kaiako mō atira, koutou mā ngā tauira, i whakapuaki o rātou nei whakaaro, no reira, mēnui kā tika.
0: E rau e ka pai manawa pōhatu, ai ki te ana te pari o te taumata o Apanui e mau nei e te tamāhine o Hemi Taita.
1: Ai, hea tāhua tērā, ai ki te hoki te pari o ngā tūmanako, he whakamana i a whae o Rini Kaipara, yeah, hea ke atu. Engari e mihi ana ki te a tāhua o enei kākahu, enei korowai e iri ake ana, mehe mea koe e hihi ana te hoko i enei taputapu a tāhua. Nau mai haere mai ki ōhotu taihi. E rua anō ngā rā e toi ana ki tēnei kaupapa hea pōpō te taite, hei te praere whakakōpani ai tēnei kaupapa ki ngā whiringa toa o ngā whakataetai kura tuarua o te motu.
0: Ka pai ki te atura e tahi o ngā tama no te kura o te pū whāriki, no mea ngā tapu, e pūkana mai ana ki te kāmera i tēnei wā i konei e tautoko ana i ō rātou tuākana i roto i te kapa o te whare kura o Mauao. I tuatu i tēnā, kua tai atu koe ki te hoko i e tahirawa?
1: I kuhu atu au ki te mākete, engari Waimari au e hara i te mea i utu au ki te hoko i e tahi o enei kākahu. E tuku mai tuku iho i e tahi kākahu o tira e tahi whakarākei ai tahi mautaringa hei maumāku a popora nei a te praere rānei. Nō reira, tēnei te mihi aroha ki a koutou te whānau o tuku iho. Anei ki te ana kei taua kokonara te toa o tuku iho.
0: Tō Waimari, kāri pērā rawa te pai kia. I mate ai te utu i waku i ngā taonga mātaku tamāhine.
1: Engari, ko manawa pōhatu pea te toa i te mea ehia kēnei ngā kākahu kua tukuna atu ki aia, kua kohaina atu ki aia e ngā kapa huhua. No reira, mehe mea koutou e hihia te koha mai e tahi kākahu kia māo kora paira, nau mai haere mai.
0: Ai, anei, kua tifera rā ngā ringa o te toko ruane.
1: Kākahu, kai, moni, nā. Nau mai te katoa.
0: Ka pōhiri tia koutou e māua.
1: E whanga ana ki ngā kapa e rua e toi ana i tēnei rangi, ko tūranga wahine, tūranga tāne, ana ka whakakōpani tēnei te rangi tuarua ki te kapa o te ua mairangi.
0: Ai, tūranga wahine, tūranga tāne e whakakanohi nei i te tai rāwhiti. Heoi kia tirohi ake ko ngā kaitautoko pūtea nei i tēnei o ngā whakataetai ara te tāwharau o ngā waka. He mihi nui ki a koutou i tuku mai e tautoko nei i wā tātou rangatahi o tira i te kaupapa nui e kia nei ko ngā whakataetai kapahaka a motu mō ngā kura tuarua.
1: Ai, tārua tiana ua mihi i te mea e kore e nei kaupapa e tū ki te kore e nei pūtea tautoko. No reira, e mihi ana ki te whakaaro rangatira. O tira ki ngā kai tautoko i tēnei pāohotanga e ki te nui ana i te kiriata o te whare wānanga o Awanui Ārangi e Iriana, te mātāwai anō hoki, no reira e mihi kauana ki ngā pūtea tautoko i a tātou tamariki mō kōpuna.
0: Ai, ka mutu e te whānau, ka pāho mataoratia tēnei o ngā whakataetai, tainoa ki te praere, ngā whiringatoa, ki whakaata Māori, ki whare kōrero, ka mutu ki ngā reo irirangi Māori puta i te motu.
1: Ai, koinei pea te wāhanga kua kaha rongo koutou i tō māua reo. I runga anō i te kaha pukana o ngā uri ki runga i te ātāmira. Engari, tai hoaka ki te tātou i ngā kaitātaki o te kapa o tūranga wahine, tūranga tāne, te kaupa tua ngahuru mārua kua tū i te rangi nei.
0: Ka mutu, ko ngā kaiako o tēnei kapa, he tauira o mua o tūranga tāne, tūranga wahine, ko Davy Jones tētahi, ko Wipere anō tētahi. Nō reira, kua hoki anō e nei tauira o mua ki te hāpai ake, ki te āwhina i ngā tamariki o te wāne.
1: Nā ka hoki aku mahara ki taku tua ititanga ko tūranga wahine, tūranga tāne, tētai o ngā tino kapa ki tēnei whakataetai nē.
0: Ai, ko rātai tētahi, ko tētahi o ngā kaiako, ko Paige Brown, tonu ko ia te kaitātaki wahine, te manukura wahine i te tau 2004, rāua ko Si McLeod, te tau i tua toru rātau i tēnei whakataetai.
1: Yes, nā ka ki te hoki au i te ingoa Auntie Lolo, tētai o ngā tino tau tōhito o te kapa o Waihirere, o te kapa hoki o tū te manawa maurea.
0: Ai, e hopu manawa tērā wahine nē. Kā tū ia ki runga i te atamira. Oh, kare, ka aro tōtika o karu ki aia.
1: Ai, tana wairua, tana āhua, tuku i aia anō ki te atamira, kaore i tū atu.
0: Me tana reo.
1: Me tana reo, ai, tika tī. Tō iriiri rawa nē.
0: Ai, tō iriiri. Kua kite anō tātou i ngā tāonga. Ane e tahi anō tā, he kānara.
1: Ai, me he mai haunga tō kāinga e te whānau hara mai ki konei. Me hoko i e nei kānara.
0: Pūhia te kānara.
1: Whakatika mai rā koe.
0: Ai, ane anō e tahi pani, he pani i te kiri. E pai ai te kiri, e manea ai te kiri.
1: E rongo ana koe i tawa reo rōreka? Ko Charlie pia, ko Charlie. Koe nei te wā tuatoru ko wai ata ia ki tēnei whakataetai. E mihi ana, uncle.
0: E hia hia ana ia kia rongo hia e ngā kai whakawā.
1: Kia pātai hia ia ki tētai kapa, ne.
0: Oh, ko hoha pia ngā tirangi nui ia koe Charlie Rahiri. Kao, kao, ko ia te hea mana tonu o te iwi.
1: Etahi kaupapa nui kua whārikihia ki te atamira, tuatai ko te tōrangapū, ko ngā take tōrangapū, arā hoki ngā kōrero e pāna ki a Ngahi Raka Mai Tawhiti.
0: Ai, ko etahi anō, ko te whakaweti, ko te whakamomori anō, ngā take taumaha e pā kia nei ki a tātou rangatahi tēnei wānei. Me pēhea e kaupari i te rāhuatanga, me pēhea tātou e āwhina i ngā rangatahi. Nō reira, Kei a tūranga wahine, tūranga tāne, pea te whakautu. Nō reira, anei rātou e whakarite ana, kia whakawhiti atu tātou ki te atamira.
5: Nō reira e te marea. Mehe mea ka haere koe ki tūranga nui ākiwa mai tauranga kei te ki te koutou i ngā ingoa i tapaina ki runga i te huarahi. Te hononga a kurapori ki te aitanga hauwiti, ki te whānau ākai, ki rongo whakaata, ki Ngāti Porou. Ho mai te whakipaki haruru mai te whare kia tūranga wahine, tūranga tāne!

Tatu! Tu ka hautia te ranga koe! I te māwari, mā te aroha! Mā te pāpā e tō pōmana! Tānei te reo mihi a tūranga wahine, mā tūranga tāne! Haere! Haere! Whakangara atu rā!

0: Rā te pai o te tai rāwhiti e pari nei ki runga o Tauranga Moana me te miharo o Tūranga Wahine, Tūranga Tāke.
1: Tautoko ana e hoa, aua reo waiata, kātahi te rōreka mihe miere kei ngā korokoro.
0: Me
1: Rite
0: pērā
1: tonu ki te kai rakuraku.
0: Ai, ai, kia ora, ai. Tētahi o ngā tino Manu Tioriori o te ao Māori, ai, ki te rā i runga i taua hōtaka The Voice.
1: Ai, ai, tino au tāia te tū ngā ākonga o Tūranga Wahine, Tūranga Tāne, me te auaha hoki o te hōtaka.
0: Kua pērā Tūranga Wahine, Tūranga Tāne, i roto i ngā tau he kapa auaha. Ko rātou tonu te kapa auaha o te tai rāwhiti i roto i ngā tau. Mai anō i te wā i au i te kura kaupapa Māori o te waiū.
1: Ia, yeah, hea tāhua tērā. Te kite i ngā taira rereke o tēnā iwi, o tēnā iwi. O tira, kua mōhio tātou ki te taira o te taira awhiti anei. Whakatinana hia e ngā ākonga katoa o Tūranga Wahine, Tūranga Tāne i tēnei ahia hipo.
0: Ai, tērā taira, te hiki o te wāene, i a rātou e takahi ana, ahua rite nei ki te waltz, pēr te beats,
1: nē,
0: te takahi,
1: te
0: taira.
1: Te rere hoki o te piu-piu, hea tāhua ki au, ka rongo i ngā piu, e patu-patu ana, hea tāhua.
0: Hea tāhua, me pērā kātika i te mea tiro ki te hunga kaiako o tēnei kapa, Lolo Brown. Kāri ko atu i tēnā.
1: E te whānau, koera te kapa tuanga huru mārua kua tū i tēnei rangi. Hei a koe nei tū mai ai te kapa whakamutunga o tēnei rā, ko te ua mai rangi tērā no Tāmaki Makaurau.
0: Ai, no reira, kia whiua tū te pōro anō ki a koe manawa pōhatu me ngā kaitātaki o Tūranga Wahine, Tūranga Tāne.
2: Ai, hika mā, ko hoki rawa mai tātou, ki te taha ui ui, ki te taha o ngā manukura tāne, manukura wahine. Nā kai taku taha tonu, ai, ngā kai tātaki tonu o tēnei o ngā kapa, ka tai anō, ka whai wāhi atu, ki rungai te ātāmira, koira, ai, ko Tūranga Tāne, Tūranga Wahine. Ngā uri tonu o te tai rāwhiti, no reira, a tēnā rā kōrua, a kōai kōrua, no hea hoki kōrua.
3: Kia ora, ko Matirua Litham Paitanahe. He ri tēnei no Ngāti Pore, no Ngāti Hine anō hoki.
4: Kia ora, ko Chase Taito ki Ingoa. He ri tēnei no Te Aitanga Mahaki, Ngāti Ira.
2: Tēnā kōrua e ngā uri maha o ngā tōpito te motu. Nā, pātai, ai mai tō kōrua eke ngātu ki runga i te a Tāmira. Hārā ngā whakaaro, te rerere haere ki roto i o kōrua hiri kapo.
3: I te tino harikoa, engari, te tino a maimai ngā whirowhiro, engari, kua ea te mahi, kua whakakanohi i te tai rāwhiti, no reira ai.
2: Tēnā koe e whakatairanga ana, ai. Pēhā koe e mara, whai muri i te tū. Hea ngā piropiro, nāne, kua tau haere, ngā whakaaro, kua tau, nā runga i te mōhio, kua ea ngā mahi.
4: Ai, kua ea ngā mahi, kua tau. Te whakaaro, harikoa.
2: Harikoa. Nā reira, tēnā kōrua. Nā, i mua i te wehenga. He kōrero aki, he kōrero rānei ki o koutou whānau, hoa rānei ke tuatū i te marea, ke roto i te kāmera.
3: Kia kā.
4: Kia manawa nui.
2: Kia manawa nui, kia kā. Kia ora.
0: Pai manawa pōhatu, nā, e kite ana tātou i ngā kai tātaki o te ua mairangi, kia whakawhiti atu tātou ki te whatārangi.
5: No reira katu, tuatahi te ua mairangi i ngā whakataitai āmotu i whakatū i te tau ko 2024. Nō reira, e ngā huanga, nau hoki mai, nau kake mai ki tēnei whakataitai e ngā uri, ngā hononga ki te pori kātene no roto mai o Ngāti Heka mai ia ki tētahi rangatira no Ngāti Whātua, haere mai ki te tāhuna o rangataua. Nō reira, e te iwi, haruru mai te whare, ki te ua mairangi.
6: tala mai nuku e, tala mai nuku e. Rui rui a ngā hunga arahi, pō hāua e tō kūpenga whakaiwi kore. Mā tēne Simon, Dilworth Kanaka, one whare papa, Danny Puihipi, Te Koingo Reedy, Moari Stephen, Sharon Hawk, Tākuta Ken Kennedy, Tātā Mati Reedy, Korohirini Mokomi, Tārati Buckley, Lynn Bristow, Whataragi Winiata, Charlie Timu Timu, Tara mai nuku e, rui rui a ngā mate a te tau e.

0: Tau nga mōna! Rai te rangi! Ngāti pūkenga! Ngāti rangi nui! Te waka pere rua! O mā tātua! O tāki se muaka!
1: Hau!
0: Tā wharau tia koe! Taranga mai rā! Mau wā te tiro ki Putawaki! Anei tāuri! Atu nei! Tātou wai a tai a whae ke nei. Heo wai whakapuapua. Heo wai whakakipakipa. I tō tātou whakareanga. Kei yaku hua mā tātai. Tauri a teitei maunga. Kāti, etu ahu e. Hō ake takutira mā tātai. Kitu wai!

0: A rawe te ua mairangi, e ua e te ua, e ua e te roimata e apataki mā i te pai o te tū a ngā tamariki te rāne.
1: E tautoko nui ana e hoa ngā te kura kaupapa Māori o te kōtuku me te wharekura o Mau Ngārongo, kaori i tū atu i a koutou, me te mīharo o te kapa nei, te whakakōpani i tēnei te rangi tuarua o ngā whakataetae kapahaka tuarua.
0: Ae, rere ana te ihi, rere ana te wehi, a me te wana anō hoki, a e kite ana ngā rākau atu, a te patu anō hoki, a e mau nei i a koutou me te pakari.
1: E tautoko ana, ae te pakari hoki. Ena uri o Ngāti Pātua o te kawirau wāwaki. Kaore kore e whakahihi ana o koutou whānau ki a koutou.
0: Ai, ka mutu tērā o ngā kapa. He mea whakangungu anō hoki e te whānau Titan. No reira, te ahua nei, tēnei ahiahi o te whānau Titan. Ngā whetū o te atamira. Tētahi i here taunga, tētahi i tūranga, wahine tūranga tāne ana. Ka mutu ki te ua mairangi.
1: Me pēhea e kore ai taua whānau, he tino whānau.
0: Ai, he tino whānau. Ai, ki te ana kua pō ki Ōhotu Taihi nei, e rite ana ngā tāngata, ngā pata ki te hoki, ki te kāinga, ki te whakarite anō i a rātou mō te tukinga nui ki a popo.
1: Ai, hoa, e ki te ana i a tātou ki Ōhotu Taihi. Ana, kei māharahara e te whānau, mehe mā karekau o tīkiti, kua tāia tonu e koe te kuhu mai ki te mākete. Ai, tirohia e au te pai āhu ana ko te tau aku hoa tērā, e kau e mai tāna whānau ki te mākete, ki te hoko kai.
0: Ai, hoko kai, hoko tāonga, hoko i ngā perehana mō te huritau, mō te krihimete. Tanga nau mai, tautoko mai i ngā pakihi Māori.
1: Ai, tautoko. Kua te kaumatoru katoa ngā kapa, kua tū i te rangi nei me te mīharo. Kaore au te pakumohi o kōwai ngā kapa e toru, ka whai wāhi atu ki ngā whainara i tēnei praere. Ai, kōwai ke atu. Hei apopo, e te kaumawha no ngā kapa katu, ki te rangi tuatoru, ana ki rei, hei te mutunga o taua rangi, mōhio ai tātou, kōwai ngā kapa e iwa, ka whai wāhi atu ki ngā whiringa toa i tēnei praere.
0: E miharo pai ana a hau ki te kounga o enei rangatahi, o enei rānei. Ngā reo rōreka, te pakari o te tū, te pakari o te tinana, āhua rite nei ki te pakeke.
1: Oh, e tae tāngata whakaro ana, kei te kura tonu koe.
0: Kua tau te kaumā whāpea. Ka pai, ia tātou e koro ana mō te pakari o te tū, ka huri atu te aroaro ki a koe, manawa pōhatu, kei a koe te wā.
2: Nā, tēnā rā tātou, hoki rawa mai ki a hau o tira ki e nei manukura, kei takutaha, tā rātou nei kapa, te ua mairangi, he mikirapunga o te kapa, o te kura, te kura kaupapa Māori, o te kōtuku, me te wharekura o Mau Ngārongo. Nā reira, kōrua tahi, nei kāmihi ki a kōrua, tēnā, whaki mai, kōhei kōrua.
3: Kia ora, ko kahutiranui taku ingoa, he uri no Ngāti Porou, no Ngāpuhi, no Taranaki anō hoki.
4: Kia ora, ko AJ taku ingoa, no Ngāti Awa me Tainui anō hoki.
2: Ngāti rā, tēnā kōrua, o tira tēnā tō koutou kapa, i whakakōpani mai nei, i te rangi tuarua, o tēnei whakataetae ngari, ko te whātai kē, aua, tōmuni katoa te rā ne, no reira, hea rā o koutou mai, whakariterite, mō tō koutou tū.
3: I āta oho, i haere ki te moana i pure ai, katai tātou i kai parakuihi, katai i whakaharatau mō te wāpoto, ana mātou ka timata te whakarite. Ai.
2: I rāwana e koutou ngā hua o taua mahi pūrea, atua e tai o ngā kapa ka mai hoki tērā, i rāwana e koutou ngā hua? Ka pai. Me koe hoki, hea rā o koutou mahi i nāia nei, whai muri atu i tō koutou tū, ko ea ngā mahi.
4: Ai, nāia nei, ko te hoki ki runga i te pahi, hoki atu ki te resort, Miki, kai maki tānara ana, moi reiti ana, mahi pāti ana ki roto i tō mātou, uma, ai rā.
2: Ai, whakanoa i te wairua, ōkawa me ki, ne. Nā reira, ai, nei kāmihi ki a kōrua. He kupu, āki, hei whakakōpani i tēnei o ngā rā. Ki a kōrua, whānei hoa rāne?
3: Ngā mehi mo te tautoko.
4: Ki tō tātei whakareanga, tauria teitei maunga, kātie e tuahue.
2: Tēnā kōrua, moera kōrero.
0: Ai, mihi ana ki a kōrua o tira tō kōrua kapa. Koeira te hua o te whakapau kaha ko te reo whangowhango
1: nei. Ai, tika ana, pāti ki te resort tānei ki nei.
0: He inu wai Māori.
1: Ai, ka pai tā koutou whakatā, tā koutou ngāhau hoki.
0: Ai, te kaumā toru ngā kapa itu i te rānei, te kaumā whā itu ina nahi hei a pōpō, te kaumā whā ano katu ki te whatārangi o ngā whakataetae kapahaka kura tuarua mō tēnei tau, he kakari nui kei te haere.
1: Ai, te whānau, hei a pōpō tīmata nōa i tēnei pāhotanga, ai te 5 minuti ki te kaumātahi karaka, anā ko te kapa tuatahi hei te kaumātahi karaka i te ata, anā ko te kākaoroa o pāti tere tērā.
0: Ai, hei te mutunga o tērā kapāho tia ano tia ko te whiringa toa, ara ngā kapa e iwa. E toru mai te puna tuatahi, e toru mai te rānei, e toru a pōpō ano hoki. Nō reira, hono mai ki a whakaata Māori ki ngā whare kōrero, ki ngā reo irirangi Māori o te motu, ki te ai ano te kakari nui ki runga i te atamira.
1: Ka pai te whānau atu ia māua o tira mātou ko Manoa Pōhatu ku whakaata Māori, tēnā tātou katoa.
5: Catch up on ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa with on-demand videos available now on the Whare Kōrero.

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō urangatiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mo tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. Nō uho ki te rangatiratanga te kaha, me te kororia, ake, ake, ake, āmine.

A puti hono, tā tai hono, ko tā tau te hongo ora kia tā tau, a tēnā rā tā tau katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi, me te aroha, he te ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere, a rātou hoki e noho mau iwi ana. Nā reira kia piki ake e te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. A ki ngā pouwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e ho mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au, a ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o Tautahi, a ko Tahu FM tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei Poneke, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou i tēnei ata, morena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM. Nō reira, kia ora kia koutou, mō te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, ko hono mai, mihi ana. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, morena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke kia koutou, mo te hono mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou i tēnei ata, morena. Kei Kirikiri Roa, Ngā Rua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, morena kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, ko hono mai mihi ana kia koutou. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko Te Reo Irirangi o Te Hiku, o Te Ika, o Tira. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki. I te nei o ngā hōtaka e kia nei ko Tai Pari, Tai Tumu ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau ko au, ko tātou kai pāpā oho i runga i te nei o ngā hōtaka. I runga i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā he ata paite, he ata rāpare rānei. Te tuarua, te tuarua o hurai, o hongongoi rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei nā taino atu ki te whākaraka i tēnei ata. A tērā ia e tahi kōrero, kou hou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono o waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei rā au, he mihi nui atu ana kia koutou katoa, koutou ko hono mai, koutou ko tautoko mai. Tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, tamārie, mōrena.

Ngā mihi o te ata kia koutou katoa ko te wāi nai nei i tai pari tai timu ko te haurua mai te takaumarua karaka, ara hāpahi i te takaumarua karaka. Nā reira, ko te nei ia te wā mo taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Tuatahi rā, ko te tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he tai te tēnei, he rā pare rānei, te tuarua. O hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira, ko tōne ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Takirau. Takirau. E aki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te hī tuna, mo te hī ika, me te mahi i roto i te māra e homa. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. Nō reira, he wā pai tēnei, hei āta haere, hei whakatā rānei, hei oki oki rānei. He wā pai tēnei, he rā pai tēnei, hei whakamahere i tō apopo. He wā pai tēnei rānei, hei whakahono koe me tō ua no tai au. Nō rere e hoama, ko ia e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori ara ko Takirau. Nā, tuarua mai. Me nā kare no koutou kia rongo i tēnei wā kei te haere tonu ngā whakataitai kapahaka āmotu mā ngā kura tuarua ki roto o Tauranga Moana arā ki Ōhutu Taiti. Nā reira, e whai ake nei ko ngā rōpū ka tū mai i tēnei o ngā rangi. I tēnei rangi, te taite, te tuarua o hūrae, e kia nei ko te ingoa o tēnei rangi o ngā wāhanga, o tēnei wāhanga ko mātātahi. Nā reire e homa, hei te takaumātahi karakai i tēnei ata timatai ngā mahi me te ropu tuatahi ko te whare kura o te kaukau roa o pā te tere. Ana, rua takaumārima meneti ki te takaumārua karaka, ko te rōpū tuarua, ko he waka kōtua. He waka kōtuia. Nā, tekau meneti mai te takaumārua karaka, ko te rōpū tuatoru, ko te pū o te peke. Tekaumārima meneti ki te kotahi karaka i te ahi-ahi, ko te rōpū tuawhā, ko ngā pī kārere. Nā, hei te 20 meneti mai te kotahi karaka i te ahi-ahi, ko te rōpū tuarima, ko ngā puna o Waiorea. Ka tahi ka paku whakatā ka paramanawa. Ā, hei te hāpahi te rua karaka timata noa e ngā mahi me te rōpū tua ono, ko tū ahuriri. Anā, rima meneti mai te toru karaka i te ahi-ahi, ko te rōpū tua fitu, ko te kapahaka, o te koutu. Ana, e 20 meneti ki te whākaraka i tēnei ahi-ahi ko te whare kura o aro whenua. Hei te 15 meneti mai te whākaraka i tēnei ahi-ahi ko te kura kaupapa, te rōpū tua iwa, ko te kura kaupapa Māori o te rāwhiti roa. Nā, hei te 10 meneti ki te 5 karaka i tēnei ahi-ahi ko te rōpū 10 ki te 2 mai ko te whare kura o Māngere. Ka tai ka paku paramanoa, ka whakatā. Anā, ko ngā rōpū ka 2 mai, whai muri mai i te wā whakatā. Ono karaka ka 2 mai ko kura. Kiuta.
Anā, rua tākau marima meneti ki te whitu karaka I te pōnei, ko te kāreti o te aute, te kāreti o te aute. A, tākau meneti mai te whitu karaka I tēnei pō, ko te whare kura o rā kaumanga, ko te ropi whakamutunga ki te tū mai I tēnei rā I tēnei pō, ko te whare kura o rua toki ka tū mai rātou, hei te takau marima miniti ki te waru karaka I tēnei pō. Nā reire hoa mā, ko ia e nā ngā ropu ka tū mai ki ngā whakataetai kapa haka a motu mā ngā kura tuarua ki ōhutu ōhotu taiti tēnei rangi. Nā reira. Mō tēnei wā e hoa mā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He tai whanake, he tai pakoa. Taipari, taitimu.
1: E whai ake nei ko ngā kōrero o mua, arā ko te reo o te Māori. Ana, kei runga i tēnei o ngā tiringa, hei tā Selwyn muru paenga, ko ngā manu reo reka, ngā manu kōrero e nei, e whai ake nei, mō ngā tōpito katoa o Aotearoa. Nā reira he tiringa tēnei, mō ngā kai tito Waiata Māori. Nō reira, whakarongo mai ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: Tiwhatiwha ki te pō, kakarawhio ki te pō. Ia ki te pō uriuri, ki te pō tangotango, ki te pō i whakatatangia kei ngā papa Māui, i whai rewa i au ki te Aotūroa, ti hei a Maurio. Ka tū kei runga ko Waikoe, ko tū koe, ko rongo koe, ko tāne koe. Ko ngā iwi ahu mai nei Hawaiki, tēnā no rā koutou katoa. Tēnā no hoki koutou, e noho mai nei i runga i o tātou papa kāinga, me ngā taone hurirauna noanga mautere nei. O tātou ai tuā, o ngā tau, o ngā marama, o ngā wiki, o te rangi tonu nei, hoki atu rā koutou ki te kāinga tūturu mo tātou mo te tangata. Tapiti hono, tātai hono. Te hunga mate ki te hunga mate, tātou hoki te hunga ora, ki ora hui hui no rā tātou katoa. Kei te haere tonu ngā pitopito kōrero i tīmata tio maire te rātapuga tahāke nei. E mahala ana koutou, a iata whakarongohia e tātou ngā kaupapa, me ngā tikanga ātāhua o tēne mea o te kōrero, a te waiata, whakapapa, me ngā tikanga whakakanapa hoki i te kōrero, ki te whakatau āki, me ngā kupu rangatira mahala wātu, i tuku eho nei o tātou tūpuna, hei whakamahana, hei whakaranea hoki i te hinengaro Māori. Te nuinga o ngā kai kōrero ko kua rangona e tātou, kua hoki noa atu ki tua te arai. He tāngata rongonui katoa. Ko te take i whakatangi hea tuai o rātou reo, he oi anō hei whakaohoho i a tātou, a ke kaha ai te ora mai o te ihi me te hā o te reo me ona tikanga maha. I tēnei wā, me hoki anō tātou ki ngā manu reo reka, kua ngaro ki te pō. Engari ko te ihi, ko te wehi, me te tapu a rātou kōrero, kei te mautonu. Hei hopu atu, hei kōkiri ki roto i o tātou kete, ki roto hoki i o tātou whatu manawa. Te kai kōrero tuatahi, ko te aka rāpana, no te tī, no te taitoke rau tēnei kaumātu.
4: He pātere tēnei, e pāna, tō tātou mūtere nei ki Aotearoa. Nā, kei roto kei ngā kupu o tēnei pātere, e mōhio ai tēnā wāhanga, tēnā wāhi, tēnā wāhi, ki te āhuatanga o tēnei pātere. Nō rea ka tīmatangi ake nei. E noho ana i te rolo ki ōhi wa whakarongorua te taringa ki te tai o tuara o kanawaya ki ana mai ki utara ki te whānau nā tairongo kei tau whare rā ko te kōpua o te ururoa ko te kaierari no.

0: maia nei trai hoki te ate ringa ringa. Me whakatangi pūkou e au ki te tititangi au ki te ai tanga whiti ki a whiti ki tiki ria taku hope ki te maure a whiritoi ki anna ho au ki puhinui ki te maunga longa aterangi a niwa niwa. Koma whiti rā taku haere ki ngā tihi tapu ki maunga pōhatu ki tai tura ki naka titiroi huki rua tāhuna ki manawaru ki te ai tanga tū hoi pōtiki nohoanga o te tipua. Tū anā haui hui ālau ka tahuri ake ki nuku taurua e kukahumuna. Ka tia whera taku haere ki te tai hau āuru ki te wahapu o honga nui ki a ngā tiawa. Piki tonu atu au ki tarana ki kute a tiawa re reti ka tonu atu taku haere ki te rerenga wairua ki a ngā puhi nānai noho mai te heku o taku iku. Paha ki a mai au e te maranga i tū anā hau i te wahapu o wai ka toko tai nui. Titiro tonu atu au ki tau piri ko ki ingi pō to tau ko te mauri o te motu he tipua he tariwa. Me huri no ake au ki te kaharoa ko māhanga ki whare pūhunga ko lango. Ka tia whera taku haere ki ngā tāhuna ki haula ki tāpapa i te hiwi ki moehau ki a mālama te titiro ki tauranga. O rangi nui ko te rangi hauhiri ki ranga taua ko tama pahole ka tūranga tira hau ku waimo. Mā kau hae ama te huri waka nui ki te ahi kohura noho anā au te taumata ki ngāri i ātama lawao. Te tiro tonu atu au ki rangi uru o waitaha ko tapu. Tū anā hau te ihua te arawa kā huki au ki te mauri o taku waka o mā tātua ki pūtau aki ki a ngā tiawa. Ko tāwhi āua ki a tangi haruru ki te rae o kohi ki āwa tope ki te manuka tūtahi ki whakatāne kua panui. Ki te muri haria mai nei hei whaka o hoi tāku moe e koko i ae.
1: Te aka rāpana, he manu kōrero no te taitoke rau i ngā tauka pahure. Mai te hikua teika, ka rere atu tātou i nāene ki tūranga, a ki tūranga nui, ki maunga haumia, ko te iwi hoki, ko rongo whakāta, ko te aitanga mahaki, ko te tangata, ko te kaniteua. He rangatira, he manu reoreka, he kai ārahi no te iwi, i te wā iaia e hikoi koi hairane rungi te mata o te whenu. Ko e tenei ko tana pōwhiri ki te tīma Hutu Pāoro o Awherika, i te wā i tatua tuei ki tūranga.
2: E taimi o Awherika! Haramai atā pe tū ārangi! Haramai a ngā we! Haramai a ngā mano tērā wā! Kua tēnā i koe ki nua ki au tērā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou! Ko tēmi māru! Nō te tini te o mai tēni! Ka whakakota, hei mi kotahi! Nā te tiriti! Nā, ka tē mei o ngā pene kuki, ko e nei te kāinga tuata! Tē mai ai te Pākehā ki te e o ku te tīpuna! O, a Pākehā! Nā tui te, te mihi kia koutou! A hakuare reke a au tume, a au tikanga! Tōu kiri, nene kai tōku! A hakuata reke, tēnā i te kapau takurigariga. E mangi kontahi tau, nā te whutupolo tāu e tainā i tua ka mai. Tēnā koutou, tēnā koutou. Nō meina, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā sātau, katoa, katoa, katoa, katoa.
1: Ko te reo te rā o te kani teua. O tātou kaumātua e ora ora nei, kei runga tonunui o rātou ngutu e tahi kōrero tino ātāhua. Nā kui whakakōrero te tahi o mātou kaumātua mutunga, e noho mai rei te hāpua i te hikua teika. Ko tōna ingoa, ko te hiko neho. Ko e tēnei ko tana whakamārama, amo te tahi pakanga i pāki te rā rohe, i ngā wā o mua.
3: Ko te kōrero mō te pā i taumataroa. Ko te kaumātua i runga i tēnei pā, he tama, nā kōpuru nui ārua. Kārongo te taua, i tēnei tangata. Te pāne, kāhia whakaikenga tēnei pā, kāhia patunga, me tēnei toe, ko te tama, kōpuru nui ārua i toe. Kā noho te kaumātua nei, ko whakaaro, kei te here mai te taua, kia ea. Kā tahi kei te hanga, tangata mana he wīwi, me hanga katoa nāna, launa katoa tana pā. Ka here here aia, ka amutu, ka kōrero ia kua nau iwi, ka kūme aia, a ka piko katoa, ka haka aia, a koe tika wana hakaaro. Kano, pēhea tia rāne, ka kakeake te taua, ka rongo ia kua tāmei te taua, ka kakeake, te taenga mai, ka mātou ia kei reira, ka tahi te kaumātou nei, ka kake ki runga ki tana tūru, ka tahi ka kōrero te kua nau iwi, ki ngā tāngatara. Te hatia, a koutou, noho māri ka koutou, wolongo mai koutou i taku kōrero. Aha ko au ko tahi e te marama, he tamā hau nā kōpuru nui ārua, ko hau ia, ko waiora, he matāke roto. Te rongonga mai o te tauara, ko waiora tera, ka tahi ka aho ki ngā hokaro, ki ngā mahi mahi e Ngāti Waiora i mua. Ka hoati te iwi na kāhu ki mora tu kāinga, tamu. Hoino.
1: Ko te reo tera o te hiko neho. I te wā i taku pāpai o rāna, ka inua i hau ke tukua mai e tahi o ngā kōrero tawhito, o roto o Ngāti Kuri o te aupauri hoki, ki roto i ngā mihini hopu reo a te Pākeha. Ka homaia e ia, te tino tauparapara o te hiku o te hika. He karangatia nei, ko te ruia ruia. Ko ia tenei ko te karakia, me ona whakamārama. Te kai kōrero ko taku matua, ko henare muru paenga.
4: Luia, luia, tahia, tahia, ke he mo te kā koa. Kia tata ki mai roto te pū, klo, klo. Te kua ka he kua ka mālanga langa. Tahi manu i tau ki te tāhu na tau atu, tau atu. Taku i ka he whai. Tako tōna te apunga, kāriro te i ka o te rua. Tēnei kōrero, nā tēnei tupuna o mātou, nā tūmatehina. I te ahiahi, ka tūahiahi te rā, ka ki te atu tūmatehina, ko noho ia mai a te rā taha o murimotu, taha ki te whenua, ko te wāhi o kia noho nei a tūmatehina, kei runga tonu i te motu nei a murimotu. Te nohonga mai o te mohi o tonu tu a tūmatehina, he taua te rā. Te haka eke ko te tiki mai te patu i alātu. Ka kōrero tia tūmatahina, te kōrero, ko kōrero tia ake nei, te rui a rui anei. Ka tia i ka pō, ka kōrero tūmatahina ki Tanaupe, pēnei te kōrero. Tahi ono me o rai tātou, me whiria tātou te tahi ropi, ke whiti atu i te rai o muri motu nei, ki tua atu o toka kauau. O tēnei wāhi ko toka kauau, kei taha ki utu o te aroha. O te take o tēnei ngā o te aroha, a hakoa pēhea te kino o te moana, me u ngā waka ki tēnei wāhi ki te aroha. Nā, ka whiria te taura tūmatahina me tanau. Ka mahi rātu i tēnei mahi, ka kaungia e tūmatahina me tana, me ana tāngata te ropine, ka haka whitia. Tō rātu whiti ngātu, te whiti ngā te ropi nei, ka māru ngā tū, ka puripuri ngā tangata katoa, i tēnei ropi, i māko nei tō rātū heranga, i o rāi rātū i tēnei taua. Kāti, ka haeratu rātū i konei, ka taka ki te one o Waikūku, ka haere i kona, te one o Te Ahuahu, ka puta ki te one o Whareana, i reira ka peka rātū kiuta, no rātū e pekāna kiuta, ka kitea mai rātū te taua nei, te whiti ngā te taua nei ki runga i te motura, hore ka utu matahi nei reira, ka rapua i rāhea. Ki te rawa mai rātū, e piki ana te tūmatahi nei me tana ope e ahuna ki kiuta. Ko tētahi ana, kei roto o hare ana, kei wanganui pua tētahi pari, teitei. Ka haere a tūmatahi nei me ana tangata, ka ahu ki roto i te ana nei. Haere mai huki rātū me tā rātū ropi. Tae atu ki runga, ka herea mai te ropi nei ki te tahi kai kai runga o te ana nei, i māko nei te tukutuku o ngā tangata ki hou rātu ki roto i te anara. Nā, o te tangata mutunga nāna i tuku he te ropi nei, a ka heke te tangata ni i rāla roto ona kake ngāke nā ngā tangata roto te ana nei, i pupuri ake te ropi nei, i kake atu i rātu ki reira, ki roto i te ana. Ka poto katoa rātu ki reira, ka tae mai ngā te taua ki te aru mai a rātu. Tairawa mai, ko tomo ke tūmatahina, tana e ana tāngata ki roto i te anane. Ka ora rātu i tēnei, taua.
1: Ko te reo te rao henare muru paenga. I tēnei wā, ko rere anō tātou ki te rohe o te aitanga māhaki ki tūranga hoki. Te kai kōrero, ko wai o eka paraone. He kuia i he keiho no ngā kāwai rangatira o te aitanga māhaki. He putiputi, he whare kōrero, he kuia tapu āna nei tohutahu, ki tōna iwi, i te wā i aie takahi haere ni ngā marae maha o te motu. He kōrero tēnei mo te kuri tū te kohi, he tupuna no koutou e ngā iwi o tūranga e whakarongo maina. Ānei tō koutou kuia, a wai o e ka praone, me ana whakamārama.
5: Nā hau iti ko hine te rā. Nā hine te rā ko tū te kohi. Ā kātipu tēne i tangata tū te kohi. Nā, ka whakatipu ai ai tā i tona kuri, hei mō kai kai mām. Ka tapai ai e te ngō tona kuri, ko kau ere huanu. Nā, he mea nui nāna te kuri nei. Kāre noho i e whāngai ngā tangata ki te kai, ngā manuhiri haere atu. O whāngai kia e te kurini. Taha manu ngā kai he hinu he aha ahe tangata pea o ngā kai o te herawa. Whāngai e mā te kurini. Nā wai te kurini a ka anui kōkore ka haki te haere ka ngoki ngoki hae noa. Ka haere te rongo o te kurini ka rongo katoa ngā tangata. Pērā te aho te rā kuri. Te kai anai ngā kai rangatira katoa a te tangata. Ka tai te rongo ke rā kai pāka. Penei ke hare e ki e kite. Tenei kuri. Ka hare tangatara me tōna opi. Tai atu. Takai mai he kai mā te opera. Ngā iwi o ngā manura mā kiri e hoki ngā manu o mua. Ngā iwi ka pātu mā ngā manu hirira. Ngā manu ake ka pātu mā te kuri ira. Kia titiro te tangata au pera kai te rā kuri. Ngā iwi mā ngā tāngata, ngā manu tika mā te kuri. Wā, ka titiro a rāka i pāka, ai. Nā, te ai e, ka hoki mai a rāka i pāka. Ka hoki mai, ki kone ani tona kāi ni puketa. Ka hoki mai, i e nā te ki wā ka anho i te roni, te pū. Taka te pakaaro tangatara, kia tīkina te kuri ira kia patu. Mōnai kai mai te kai tika, ko rātai ko ngā tangata, ngā kai he. Ka haere i te pō, ka haere hangai e te am, me te he taha manu ki rung, haere te iwini. Ka tai ki te pāo, tō te koe. O te whare o te kuri nei, kai waho. Kai waho o te whare, o tō te koe. Tōna whare, mo te hake, nō nāke. Kai roto te kuri. Ka hanatu te opera, Rākai pākā, ka mei te atu te amona ki te toa o te whare o te kurira. Ākarongo mai te kurira i te kakara o te kai, ko hara mai, kua ngoki ngoki haere mai. Ko eke ki runga i te amu. Kai te whakalawe tohu ngā tāngatara ki eke ki runga i te amu. Ka eke, ka hiki tia te kurine me te tonda taha manu kai haere mai runga. Tai mai ki puke tapu, patu ai reira ka kainga reira. Nā, i te ato, ka karanga atu te kohi tona kuri, kauere. I mua te hoki ki te karanga ia, kauere, ka pipi mai tona kuri. Nā, i taua ata, kuari rokea te kuri ira, ka karanga atu te kohi, kauere, ka atahi ea ha, ka atahi ea. Te hana tanga, ae, kua koreta. Kua mohio ai, kuari ro tona kuri, kua mate. Nā, ka hare e kia mahaki. Te rā mahaki kai roti tōna raruraru e nohoan. Kai roti tōna raruraru e nohoan. Ka hare atu te kohi kia mahaki. A koe a wahau kia kotahi tāua. Kia patu e tāua. Ngā iwi. Ngā tika hunu. Ngā iwi kai koni. whakaia mahaki. Ka patua, ka mate te tangata nānei i whakararuaru te wahina mahaki. Ka ora kuraka i pāka o tangata nānei i kai te kurine, ka rere tau te wāti winuha. Te rai wēna humaira o Ngāti Rākai pāka.
1: Te reo o Waioeka Brown. I tērā rātura ka puta noa mai a Tiare Maitai, e mōhio nei te nuingo o koutou. I haere mai, hoino ki te kōrero kia māua ko Hāre, te wehinga Wiremu. Hei mokopuna taku hoa nei a Hāre, kia Waioeka. I te taenga mai o Maitai, katahino ki ka kōrero mo tana kuri, kia te rānui.
6: Ka pērā no i tēni e oa ku kuri ne, pērā i taku whanga i aia. Whanga i tuai, noho tuai ruti i te whare, moe tunu e ruti i te whare, ko ia ki te tia ki tō mātau whare, he mea no, me he mea ka i te takoto māua i runga i te papa, ka noho ko ia hei pera mōku, whakawhiri naki taku kaki me taku māhunga ki runga i aia. Ka kōrero au i aku kōrero, he tīmata whai kōrero nāku, he kōrero taki wānu e hone, ka whakarongo ke e ki au e kōrero ana. Nā rira piripono tuai māo, ia tahi wā me mea kai runga au te marae whai kōrero ana, kai muri ai au e whai whai haena, ka huri au te tahi tau te marae, kai rira anō, ka hoki mai, kai rira anō, ko tōna nei kāinga ko roto i tō māo motu kā. E pērā anō ki tōna whae, ki tāku hoa wahine, e piripono, ka warawa te tahi tangata hei piri ki o māo o waka, tata tō ka kai ngai, he mea nui kei ki te karangatu ki ae e hoa ki a paikue ki te tangata. E hara tēnā i tō te Māori tō nāhua. Nā reira, he rongo kia ia ki te kōrero. Ki tāku nei whakatau hoki, he pai e kia ia ki au i aku mokopuna. He whakarongo e akua rīria, kangakanga ngiau, kiki ngiau, patua au, ka hoki tunu mei i kia. Ko aku mokopuna ki te rīria nei e au, a whakakupe tō tu, kone tō e hoki mai. Nā reira, he ratāke tangu kuri i kia au, tatāke ki oku nei whakāno i o aku mokopuna. O tira, he tangata ke e rā, ko tēnei e karare he noeho. Taku mahi whakatau ki aia, ko koe te tino tangata. Ka ore he pedihana mōhu, ka ore he hoko kaka mōhu. Ko tai noa nei te hopi e paua nei te wiki hei horo i aia mō tona kaukau āwha, anā, ko pai hei. Nā rira, rita tonu aia ki ahu, i taku hoa wahine, i taku matua whae, i taku matua tāne.
1: Nā reira ngā mātua tūpuna i te pō, moe mai rā koutou. E te tupuna mutunga e te hiko, tēnā rā koe noho mai nei te hiko a teika. E te matu e Maitai, kōrua ko tō rangatira e toko whānei o nā waewae, tēnā rā koutou. O muru paenga noe mihi atu nei, ki ora hui hui mai no rā tātou katoa.

0: ko te wā i nāianei i Taipari Taitimu ko te 22 miniti ki te 3 karaka i te ata. Nā reira ko tēnei ia te wā mō tētahi Paki Pūmeka, nā whakaata Māori, arā ko whai kōrero. Kei roto i tēnei, ka āta tētiro, ka āta wānanga i tēnei o ngā kaupapa o te whai kōrero. Me tāna mahi nui i roto i te ao Māori. He mea whai atu tēnei i te pukapuka nā poia riwi i tito. Nō reira, whakarongo mai kia whai kōrero.
1: Tapa tu atu, tapa tu ata mālaka, rotu ata mālaka, hoi ata mālaka, au auta. Te Pōkia ngā au atai te Pōkia. Tēnei te au te papaki, ko te au atea i o i. Ko tā mātou e manaaki i te unga waka eke, i te unga taima, e manaaki tiai rātou. E mātou o Ngāti Moika.

0: kārere takumanu ki te tai hauāuru. Ka titiro whakarunga, ko maunga tarana ki tēnā. He mauri ohoho, he mauri taketake. I tēnei o ngā hōtaka o whai kōrero, ka whai wā ngā uri o tēnei takiwā me o naiwi. Ko tā rātau, he whakawaha i ngā tuitui ngā kōrero, e noho motu hake ai ngā uri whakaheke o maunga taranaki. Ki ngā marae horapā i te maunga o taranaki, ko te pāeke te kawa. Hoi anō rā, he rereke ētahi whakahaerenga ki tō tēnā marae, ki tō tēnā marae. Ko ia pū te kawa o taranaki.
1: Ko tā ngā tāngata i runga i te paepae o konei, e tū ki te waa, ki te wāriki, ki te waka takoto, i ngā kōrero, waka mihi, waka nui, i te manu iri, i ngā tāngata koe ke mai nei ki runga ki tēnei marae. Tū aiti mai rā, tū mata wiwiu mai rā, ka teika unā inui a taranaki. Tēnei kā mai o a kawai o ake, ki ngā ngaru o tarangi e tūnei, a ti anō ki ngā ika.
2: Ko te wā i o te waikōrero i te tangata e tūana, i te ware rānei i runga o marae tāora rānei, ko tāna ka ono atu ki te mauri tonu o te wai, ara o te moana, ki te mauri tonu o Papatuanuku. Nō reira, ko ngā wakaaro ka puta mai ngā akoranga, ngā kōrero tukui o, ka eke mai ngā kawika ariki, mai ngā tupuna, ana ka waka mai e eia, ko te pāo tērā, ko te tātai wakapapa tērā, ko te karakia tērā, ko te wakatauki tērā, e rā tāunga katoa.
3: Wiri anō, ki anō au te tapu ai, tū ai, tipi ai, te wenu ai, tuki tuki a Aotea Tokomaru, kura au pō, te tini, pōra, pōra, kewa, koi ai, pakaru ririki. Ka noho pepe mua, pepe roto, pepe tā, pepe te mui mui, te tira toro ngā uru, ka tū, te riri, te ngua, te patu, ka puta e uri, wahaka tau pō tiki. Turu turu awhiti whakamaua ki a tīnā, tīnā, hui e, tāiki e.
4: Ki roto o pari aka nei, ana ko pāe ke te tikanga o te wai kōrero. Ka kōrero rana te katoa o te aukāinga, ka uri atu ki te ope waka eke. Engari anō i e te iwā, ka uri anō ko te wakaaro ki ngā kōrero kua puta i te ope, kia waka kōpani hia e tētai o te aukāinga. Ka mutu anō ko te waka utu i e rā kōrero, ko wātea ko ea te taha anō ko te wakatau i te ope.
2: E kā anō te nuingo e rā marae o tātau o taranaki ki te wai ngā toutou o te wiki o rongo mai rāwakoto ukakari. I ngā rā o mua roto te nuingo o taranaki, ko te wai i te kawa o tū. Engari nā runga i ngā toutou o te unga wairua i tau ki ngā poropiti. Kā tīmata ngā iwi ki te wai a i tēnei mea i te rangi Mārie. Koinei ka ongi tuatai i ngā pōiri ka tau atu te manu iri ki tēti o ngā maraoro tō taranaki. Ara, ka onge i te tuatai, ko te maungārongo, ko te rangi Māori e tērā huatau.
4: O te nuinga o ngā wā, ka anei a taranaki te pupuri, te rau o te kawakawa, to urā ki te mate. Ki iwi ke, ana e rau kākāriki no anei te ua o te ota ota e tou nei ki te aitua, engari ki roto taranaki ko te kawakawa te tino tou. Nō reira, e paitonu anō ko te pupuri te kawakawa, ana e whakāri atu ki te iwira, ana e aro atu anau ki te mate i runga ia au. Te rā nō pea e kawe mate, nō reira ko te rau, tēnei rau e rite nei ki te mate kei runga ia au. Ko te rau rānei o te kawakawa e kawe ana ki runga ki te marae, kua ia ki a wakatakoto ia ki runga ki te wakatū pāpaku, ki runga ki te tangata e tira ana.
2: Tēnei ka mai o ka wai o ake. Ki ngā ngaru o tarangi e tūnei. O ki anō ki ngā ika. O runga, koutou e te kēkeno. Koutou e te koutou rā. Mai arara mai rā. I te auru o tarangi. Mō tērā tā o konei, anā tērā o tātou iwi o Whanganui. Awarereke i ngā wā ka tau e uunga. Mo te wā iki te tangianga, mo te uunga, kā tū ko te manuiri i te tuatai ki te mii, ki te tuku maioa, ki runga i te mea mata, ki runga i te tūpāpako. Ko te take, ko rātau tērā, kua tae mai, mai tawiti, mai tatara nei, ki te tuku i te aroa, ki te mea mata. Nō rere e tikāna, mā rātau e tū, wai a tērā, ana e kia nei ko te tika ngā Whanganui, ana katu o te manu iri i te tuatai i ngā uunga anake.
0: Tērā te pātai, nā wai tēnei hunga i whakaako ki te whai kōrero.
5: O te tohu o te whakapakari. Karangatia mātou te motu kia ke mai nei ki runga kia koe e te papa e takoto nei. Moi a rā te pō ki roto i ahua.
4: Kari a te waka akona ki te wai kōrero i taku tupuranga i timata i au ki te ata ako i te reo i taku kuunga ki te kura tuarua i Hato Pētara.
2: Mo te unga i kitea i au, i rongo ai au, i rongo rā au i tōku pāpā me kōrero. Engari me kaua au e tino kōrero mōna, wai o ke au ma tangata ki i tī rā kōrero.
1: He mea ako au, nāku mātua, nāku tūpuna, mā taku pāpā. Ko te iti, ke yeah.

0: mai o te ononga o ngā wai o tōku māma me ona. A taira wāke ki te wāi o ānau mai au. Anā ka no o koi atonu te mātāpuna. Āme pērā te kōru.
1: Anā ko, ko tōku tuakana huruka tonu, me ki te tokotoko nāna au i poipoi, i roperope, ki tuake airunga tonu i o tātou marae, a putanoa i te tai nei, putanoa i te roe nei.
2: Ka pēwhia rā tā tarana ki Raupapa i o rātou whai kōrero.
3: Numia teina numia, ka kautāua i te awaro i piko piko i huit, ia mā takitaki na tāua te tini e te mano. Nā kuko e tiki atu ki tā wānu i o tāne, miro i e tāne, kuako e tāne, rangau e tāne.
0: Ka whakaeke mai te manu iri, ka mōio au kō ai rātou. Kātai, ka rere tāu tika tonu atu au ki o rātou mau. Eke i reira, ka miia o rātou awa. Kātai, ka uri ngā kōrero ki o rātou mara. Ki o rātou wakaro e roenga. O rātou kārangarangatanga iwi. Apu, ā tae tu oki ki ngā wānau kei te moku iotia. Nā, te wā ka tae atu au ki tete i wā i wao atu o konei, ka tīmata ki te ruruku. Ben, toi ā te tapatū ki te mōna mā wai e tō matawa karongo e kakarongo rongo ake, ana kei te ki te atu koe, kei te rongo mai koe. Tō i aote, mō i o tonu atu, te unga, ko aotea tēnei, te aromaini.

0: ke kainoa.
1: I roto i te, i te kāinga pēnei tonu i Taranaki me timata no ki te karakia i te nui ngā o ngā wā. A tīke nātu ngā karakia o mua, i roto i ngā poi manu ana, i roto i ngā kōrero o te haukāinga ana he karakia no. Ākua kei roto i Taranaki Wānui, e hala mātou i a Aotea, kokura au pōke. E hala mātou i Te Atiawa, ākua e pānga no ki Te Atiawa. Ko Taranaki iwi anō tēnei. Muri mai tērā ana ka uri atu ki ngā kōrero, ngā take, whakaarohi ana ki te ope e ara mai ana. Kia whakauru atu ko te tai ao o roto i te ware ki roto i aku kōrero i au e tū ana.
0: Kwa u mai nei ngāika, o tā tātou wanua, ara, o a te wanua, ara, e kia nei, ara, ko te papa, o te tupuna nei, o Māui, tikitiki a tāranga.
2: Ka titiro rā tātou nā ki te ware eno o nei tātou. Nā ka wiri nā ki ngā pou. E ngā pou pou o te ware nei, e ara e kūtau. Paranga mai tū o tikiro. Waka tauni a rā tewi kua tau mai nei. Nē, ka ono atu ki te wāi e ki te nei koe. Nā pērāna te rautaki o ngā mātua i te mai a rātau, i rongo ai ai. Anā, ka tere maka rongo. Ka pikari atu ngā taringa ki ngā kōrero e rere nei. Mōi o tonua, nāna, ko te ao tonu te raupapa. Ko te wai, ko te ika, ko te karare, ko te manu, e rā uatanga, ka noo mai ai raupapa mo te tangata iai e kōrero ana.
3: A nei e tahi kōrero mō ngā āhuatanga motuhake e hāngai pūana kia Tarana ki whānui.
4: Ka reo i te kite i te ua o te kōrero kia koi anake. I te mea ko koi kei te waa i ngā kōrero me ngā wakaro o tō iwi, o tō rāinga, no reira mērongo.
1: Ko tēnā te ia o te kōrero ki runga i te marae a te erereke, ka anō te... Te hī koe aere, te aparangi o te kupu, te hāmama o te waa, e wakaputa anō i te ii, te wana ki roto ki te tangata, he rere ki te wairua. Nei kei roto ki te ware, he kore pērā te aua o te kaa o te kupu i roto i te tangata, nei ngari anō ka aroatu ki te tangata, kei mua anō i ākoe.
0: Nau mai rā e te tini! Koutou e te mana, koutou e te nui e te rai. Mā te mana e takoto nei, mā ngā piringa, mā ngā mauri o te aukāinga. Koutou katoa!
2: I tēnei wā ki te mauau i te waa i ka nei, ki te noo noa mai e ia. Ki te tau noa, ki te maa ki rātana tau. Mō wao ana kārere e ia. Pēra me te ika e rere nei roto i te moana. Kei a koe rātō rākau, ana kārere kā. Katala peke peke aere. Engari ia kōkiri, ia nukunuku, e tikanga e kōrero anō tōna.
0: E tika ana te kāra a te pai, i rongo rā koutou i a rauru e kōrero ana mō ngā ika. Koutou ngā ika o te ati, ngā mate uua.
4: Waka maia te tinana, ngā rākau kei a koe rānei, uri hina, kei a koe te tikanga. Ko koitone, i te mea, ko tō ringa tonu tēne. Ana, karawiwa, uri ae, o kōkiri, marangai area, kei a koe te tikanga. I te mea kei a koe. Te tewa rānei, te patu rānei, te kotia, e rā taonga katoa. Waka maia, ei waka... Kaa, ei waka rangatira i tōtū.
0: Kaukau ki uta, kaukau ki taekau ki tēnei, wenu atau au, e piki piki maunga tā ngai ngai, e piki piki pari tā ngai ngai, kau o mai tā ngai ngai.
3: Te rā te tikanga e hāngai pūana ki te teina me te tuākana. A nei te whānuitanga.
2: Wenora, o te auatanga ki te tuata tuakana me te taina, rāwa ko te taina, ana ko māwa ko ruka tērā, ana ki roto tonu i te kāinga ka pērā tai. Ki te tū mai tēti i kaupapa ki wā ike, ka tāia e tēti i te āre atu ki taua kaupapa, ana ka tāia tonu tēti i te no mai. Ko ira i pērā ai, ai a ai wāngai, ai manaaki, i te iwi, au te anō i tō māuarai.
0: Nau mai ki anei tāinga kua tina i ārā uru i tango katakoto kōrero ki a koutou katoa. Koutou e te tini e te mano, koutou e apai a kena i tō tātou reo.
5: E wā anō ka waka tae tae mā. Ka tū, tuatai au.
4: Ka tai au ka tuku atu i ngā kōrero katoa. Ka pērō ki rāhu. Nō reira ka ua ua mo te tangata tuarua. Ana ka anō, kei ako. Ana, me te mōi ono, kei reira e kimi atu ana, i e te whakaaru, e te kōrero mana, i te mekare tae i e titiki atu i ngā mea kōtiki e ia e te wakatakata.
2: Nā ka tuarua e māra matonu anau, kei te wakarongo te nui, ka tai, gari ka te mōi atonua, kei te wakarongo atuakana. E te iwa ka aua poto aku kōrero rio toi ngā tau, ne, ia kore tēti e apa e ara nei e puta. Ata i ka noa, e poto rawa te rā kōrero, e au koi i kōrero poto ai. Ai, au, kai, te au e nei mene, ka tai te tuakana, ka tu, rōra wā tu nei ngā kōrero. Rēna, ka pērā. Engari, ā, i ngā wā ka pērā, na kei te amua, kei te kō, kō imu imu mai, I pērā te kōrero a tērā tangata, ka pē e a koe. Rēna, ka tai ka tiu ake ma i au, ka tāki nei au aku kōrero, ka tau. A ka tai ka pērā o kia, ka kia kā, a kei te rorongo koe, e te rorongo koe, i rongo au i tērā kōrero, e ko tai aore i mua.
0: I poro poro aki nā e koutou, i o koutou marae, ka reu i rongo i a rau e mi ana ki ngā i tiua.
5: Ana i te mea ka mea mai ke te iwa ia, ka mea mai kia, Oko koi te tuakana. Nō reira māu ngā kōrero e ere.
4: Koe rā te noanga ua. I te mea ko ngā toki i mua i ākoe kōti ke i a rātau ngā kōrero. Ngā ruruku ngā ake noa te ngā waka tauki. Māu e kimea.
5: Engari mā tērā ka waka pakari. Engari e waka kata oki e ua ua oki.
4: Nō reira ka pērā mata.

0: runga ia tarana ke maunga. E iri nei kunga rua koiwi. Ki runga ki te tito hea i te waunga tupuna. Haere te mate, haere koutou tahi atu me te ora.
1: E kore e kaha nei, e tahi oroto i te kāinga, te aukati i te rā ahuatanga ka tū te waine ki te kōrero, me nei pēnei ana aia, e tika ana, tana tū, kāri te tika pea ngā kōrero e te i atu, e kore mātau e waka e atu i runga i e rā tikanga. Nō reira, ko te tikanga e ngā wari atu i te kawa. Te nui ngō ngā wā, ka oki mai ki te kāinga, kāre te rangata i tino ia ia tia nei ki te pae, engari nā uirangi, nā e te ia nō ngā kuia i te akiaki a mātou me te ki kua tika kia timata ngā rangata i ki te tū ki ngā pae. Nō reira, nā uirangi mātou i oka tūtū, nā mere tēnā mā, e rā nō ngā pau kuia o roto i te kāinga nei ki ko tai ki te wā me tū te rangata i ki ngā pae o te kāinga. Ko ia te wā o te kōangiangi, rua noi o nei ngā kōrero o roto i tēnei takiwa. Nō reira, anā, ko waimari anō, arei te mea o mātua na he engari ngā reanga waimuri he pērā anō te aki aki hi te rangata i ki a tū ki te kōrero.
0: Koutou e nō maira, te pūtake i tūai au i tēnei rā. Nō reira koutou katoa, nō roto ana mai te motu, nō roto ana mai te ao. Nau mai, wakatau mai rā.
2: Ko tōku titiro, ki tōku titiro. Me aroa ke tātou ki ā tātou tamariki mokopuna kātai, ā tātou ake. Wāngaia ko tō ware, ki ngā ua kairunga i ākoe. Wāngaia, āta poipoi. A kwa nei pea e kore rātau e tū. Ka riro mā rātau, ka riro ko rātau pea, e kai waka ako a tōna wā, i te unga kātū. Engari, ko te mea kē, ko te wāngai, i tō wake ware, i āua ke tamariki, engari, ko te katoa. Ko te katoa, e tōmina ana, e ngākau nui ana.
0: Aere mai rā i runga anō i te karanga o tēnei rā. Tēnā kia ariki e atu a kupua kōrero ki a rongo a taringa. Tērā anō te taonga nui o te rā. Tēnā e rarau. Ara mai rā.
1: Ko te mea nui nei ki au, kia kau e pēnei mai, kia tino rite te tangata katai ka karite ki te tū. E tika ana kia tū, ākoa, āwangawanga ana, tērā nō pia ka wati, tērā pia ka e te kōrero. E akoranga ērā, engari anō, kia kite atu anō ko ngā tāngata, koe nei tētahi tangata e ngana ana, e waka pakari ana i āi anō, engari mōmuri kē mai, me noo ki te waka viti viti kōrero. He a ngā wāanga me pakari ake. He anō ngā wāanga i tutuki pai ai te whakaaro o te tū i tauarangi.
0: Ai, ko taranaki tēnei, ko wanganui tēnei. Engari rongo ake au i tētai o koutou e haka ua ua ana i te koanga reo. Kā tika oki.
3: Nā me pērā te wāngai i ngā tamariki, i ngā mokopu, ngā kura kaupapa. Pēnei, ia one Waititi a Tāua, an Waititi. Ngā kura kaupapa katoa, e aurea māo, o atu te waikōrero ki rei, waka koi ngā toki katoa. No reira ko tāku e mea nei, o te ora, me waka pono te ao Māori ki ai anō. Mā te tūpakari i te ao Māori, e tūpakari ei koe i te ao Pākehā. Ka tae ngā ao e rua.

0: kaitea hate tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: E, whai ake nei, ko ngā pūrongo a te karere, no ina nahi rā, hei whakarongo mā koutou. No reira, tēnā, whakarongo mai, kia te karere.
2: Kia ora e tīwi, e haere ake nei i te karere. Ka hohonua no tā te karere ruku ki ngā kō iriiri me ngā kō nekeneke o te whakataetae, kapa haka ā motu, mā ngā kura tuarua, ko ia hoki tēnei, ko te rā tuarua o tēnei whakataetae nui ka mehameha. Ko te āki ki runga pai papori, kia whai o Rautaki tātou, ngā kai pōti Māori a te wā, ka pōti tātou i tēnei tau. Ā, ko tētahi o ngā kapa kā tū ki te atamira i tēnei rā, ki tēnei whakataetae nei. Ko te kura i toa whakaihuaka i te whakataetae whakamutunga, ngā kaipapuri i te taitara, ko te kapahaka o te puku o te ika. Hoi anora, kei aku piki kō tuku huri noa i te motu, tēnā koutou katoa. Nau mai anō ki Tauranga Moana, o tira ki a te karere e whakapāho atu nei ngā kō iriiri me ngā kō nekeneke. O te whakataetae kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu, a nei e tūnei ki roto o Tauranga Moana i toroanga o tēnei wiki nei. Tai hoake ka ruku tātou ki tērā kaupapa, engari hei tīmatanga kōrero mā tātou i tēnei rā e kare mā katahuri ake ki te ao Tōranga Pū. Me te aha, tērā te āki ki runga pai papori, kia ta whai whakaaro tātou ngā kai pōti Māori i te wā ka pōti tātou i tēnei taunei. I nā rā hoki ko te whakahau ia, kia ta whakaweherua tātou i wā tātou pōti, anā ki te ki ngā pāti kei te taha Māui o te whare. He whakaaro nui tēnei, he whakaaro rangatira tēnei, engari he uaua te whakatutukihanga o tēnei whakaaro. I nā rā hoki te kōrero, kaore etahi e tino tautoko ana i tēnei o ngā āki, i tēnei o ngā whakahau. Kia ta huri ake tātou ki te pūrongo a Mārena Mane.
3: This is a video all about strategic voting.
4: He pātai tēnei kua roa e matapakihia ngā i runga i ngā pae papāho pāpuri.
5: So I thought I'd get on here and share my whakaaro.
4: Me wehe rānei te pōti a ngā kai pōti kei te rārangi pōti Māori.
6: There's been talk of overhangs, blah-di-blah-di-blah.
7: Ko te whakaaro matua mō ngai Māori kia hoatu a rātou rohe pōti ki te pāti Māori, engari ko tā rātou pōtitanga o te pāti kia hoatu ki te pāti kākāreki me te ropu reipa. Ka rea no te pāti Māori kia eke ki te rima paehenetī, nā reira ko te tohe kia hoatu a rātou pōti ki wāhi ki atu.
8: But in the case now where they've held a lot of seats, and I think we can still expect them to hold some seats, it's potential that a party vote for them wouldn't really help them.
4: Mā tēnei huarahi ka puta ai tētahi āhuatanga e kia nei he matahau. I roto i te whare pāre mata, arā ka riro i tētahi pāti he maha ake ngā tūru rohe pōti i te maha o ngā tūru e tika ana kia riro i a rātou i runga i te ōrau o tā rātou pōti pāti. Kia te tiro ake tātou. E kotahi raurua te kau katoa ngā tūru o te whare pāre mata. Ki te riro i tētahi pāti i te rima ōrau o te pōti pāti, ka whiwhipia rātou i te ono tūru. Engari mena katoa anō taua pāti e waru ngā tūru mai ngarohe pōti, ka nui ake ngā mema o taua pāti i te maha e whakaitia ana e tō rātou ōrau pōti pāti. Ka mai tonu aua mema pāre mata i o rātou tūru mai te rohe pōti. Nō reira ka tāpiri hia he tūru anō ki te pāre mata, hei whakatika i taua āhuatanga e kia nei ko te matahao. Ā, ka piki ake te tokomaha o ngā tūru mai te kotahirau rua tekau ki te kotahirau rua tekau marua.
8: Any situation where a party doesn't really do well on the party vote and does better in the electorates could lead to an overhang.
4: E ai ki te pōti hou a karere tahi mena ka mai tonu ia te pāti Māori o ngā tūru Māori e ono, ka puta he matahao o ngā tūru e whā te rahi. Ā, ka rahi ake ngā tūru o ngā pāti o te taha Māui o te whare, hei whakatū kāwanatanga.
8: The overhang can really matter for the numbers of parliament, and so they really could fundamentally affect the results of the election. That's what it comes down to.
4: Kaore a te pāti Māori I te ki mai, mēnā e tautoko ana rātou I tētahi rautaki e aro nui ana ki te rohe pōti anake.
9: The most important thing for us is to get our Māori on the Māori roll.
4: Engari, kua whakahēngi a taua whakaaro a te reo pūreipa me te pāti kākāriki.
10: We're not talking about splitting the vote at all.
11: You cannot, with any degree of certainty, say that this is how it's going to be on election day.
4: He hia hia no ngā pāti e rua ki te kapuake I ngā tūru Māori katoa.
10: People have got to respect the candidates.
4: Kaore hoki he whakapū mautanga ka hia hia a reipa, a kākariki hoki ki te hanga kāwanatanga me te pāti Māori.
9: We haven't been too focused on what left blocks and blocks look like.
4: Ana he rautaki tēnei e hara I te mea, he māma noiho, te whakatutuki. Mārena Mane, te karere.
2: Mai nora e te iwi, tēnei kaupapa ki roto o Tauranga Moana I tēnei wiki, he kaupapa a tāhua. Ko te whakataetae kapa haka a motu, mā ngā kura tuarua, a tāhua tēnei kaupapa, a tāhua hoki ngā tāngata kua tai mai ki tēnei kaupapa. Anei te tei, Rāweri Waititi, kai ara taki taki rua I te pāti Māori, tēnā kua.
12: Kia ora, tātou, kia ora tātou atu I Tauranga Moana I te waiariki ne.
2: I te waiariki, kari ko atu, I te waiariki. Hoi anō, ewa, e rua ngā rā, ko te rā tuarua tēnei. I tai mai koe I te rā tuatahi I nanahi, takarawa mai ki tēnei rā tuarua nei. He aha, ko ai rānei, etahi o ngā kapa, he aha etahi o ngā kaupapa. Ko mahuta ake, roti ngā rā e rua nei, ka whakaro ake koe, ka pai hoki tēnā kaupapa, ka pai hoki tēnā kapa.
12: Oh, ko ngā kaupapa ātāhua. Tuatahi, anei kē te mātotoru o te iwi Māori, ko hara mai nei ki te moana o Tauranga. Me te mea hoki, kei te toromi tātou roti te ātāhuatanga o tō tātou iwi Māori, whakātu ki te ao, te mana kei a tāo. Ara, nā tamariki, pai ake ki ngā nā pake ki te matatini. Kiao, e tam. Ko ngā kaupapa, kei a rātou ringa, ko whāriki hia ki mua I te aroaro o te iwi, hei wānanga mā tātou. Ah, wetai e, wero, nui kia mātou ngā pake ki ngā, kia mātou anu ki te pāti Māori, kia whakakotahi ai tātou, he paiwe ngā wānanga kiao. Ko te nui ngā kōrero. Kia rehita ki runga I te rehita Māori, puta ki te pōti. Koina te kaupapa nui ko rongo nei au, me te atāhu o nā kōrero. Ah, ano hoki nā kōrero whakahāwe I te kāwanatango o tēnei rā. Ah, atāhu ano hoki ki te kaweanga tamariki. Kāre te he mea whakaparahako, engari he mea aki-aki a tātou te iwi Māori kia pua. Huakinua tātou whatu ki ngā mahi nui o tēnei kāwanatango o te rā.
2: Me te Māori hoki. O wā ngā tamariki whakatakato I wā rātou kaupapa, nē, tino Māori nei tā rātou whakatakato I wā rātou kaupapa. Ka mutu, kei konei koutou te pāti Māori, he whakaruruhau tō koutou, kei koatūra. Kia whai wāhi ai, te marea nei ki te kōrero, a kanohi tonu kia koutou, kia kōrua ko te hea wā rātou kōrero, kia kōrua tahi roto I ngā rā e rua nei.
12: Ko tō rātou mea, ko te mea nui kia rātou, kia tūra ki tēnei kāwanatanga. Koina te kaupapa nui kia rātou. Tuarua, ko te rautaki nui. Kia mātou I tēnei wā tonu, ko te whakarehita I o tātou tāngata ki runga I te rehita. Ki te kore, maumau taima tā tātou reo, maumau taima te haramai ki te kororo kia māua o Debbie Mena, kāre I rehita tia ki runga I te rārangi Māori nei, ko tō mātou ko Debbie, ko te pāti Māori, e aki-aki I te hunga Māori kia rehita ki runga I te rārangi Māori. Mā te rārangi Māori ka kitea I te oranga o tātou. Heka! I tēnei wā tonu, I roto I te kotahirau ono te kautau, ka kite I te, I te mana o te pōti o te Māori I tēnei tau tonu. Kari kite I roto I ngā tau kohipāke, engari tēnei tau tonu, ko te Māori ka whiriwhiri a koe te piri mea, hei te noa e mawhitu.
2: He mana nui tō tātou, tō te Māori. I tēnei tau pōti nei, ki te pana I tēnei kāwanatanga, kia kaua rātou e tū, hei kāwanatanga anō mō tātou I roto I ngā tau, e toru e tū mai nei. Engari, tērā tētahi atu rōpū tōranga pū. Te rewa ake nei, roto I ngā whakaaro o te marea ko te rōpū opportunities tāku e kōrero nei. Pe heo whakaaro ki a rātou, te mahitahi ki a rātou, a rātou kaupapa. He rōpū tēnei ae, te rāpea, he wāhi whakawhanau ngātu ki a rātou a tōna wā?
12: Ai, ko te mea, kei te kitea i ngā kaupapa here a tēnā, ne? Me te mea hoki, kare no tēnā rōpū ko kuhu ki roti I rō pāre mata. No reira, kare tono mātou ko kōrero ki tēnā rōpū. Ko tēnā rōpū te hunga, kare, you know, kei te whāwhā tonu I te pō, ko huri tuara rātou ki e kia nāhinara, ko huri tuara rātou ki a reipa, ingari a tētai taua haere ake nei, ka tahuri atu anō. Ka hoki atu ake tiki atiki ngā kōra ngā mātua tiripino. Ko tō aro I tahuri mai, ko tōku aro I tahuri atu. Ko tōku aro I tahuri atu, ko tō aro I tahuri mai. Koena hoki te ahuatanga o tēnei tū ahuatanga mahi, I roti te tōrangapu. Tētai tau he me pai, tētai tau kare pai. Nō reira, kare mo te maharara, ko tāku ki te iwi Māori, me re hita ki runga I te rārangi Māori tuatai. Tuarua, ki te turaki I tēnei kāwanatanga, me pōti mō ngā tāngata o te pāti Māori. Ngā tūru e whetu, ka tare anu hoki te whakaraua ki runga I te tepu hākari, o te hunga e pirangi ki te turaki I tēnei kāwanatanga. A kākāriki, ka mauria mai o rātou pai heneti, reipa, ka mauria mai o rātou pai heneti, kai reire ke te hākari nui mā tātou. Engari, mā te pāti Māori anu hoki, ko ngā tūru e whetu, haria ki te hākari, te tepu hākari hei kai mā tātou, kai reire ke ka kite I te turaki I tēnei kāwanatanga.
13: E hoa, hoki mai ki te kaupapa nei o te kapa haka, roto I ngā rā e rua nei, ho mai te ingoa o tētahi kura, ki o whakaaro, ka uru ki te rangi whakamutunga a te praere.
12: Koina hoki te pai o tēnei mai. Ko au te kaihautu o te pāti Māori, me Māori te whakautu I tērā pātai. Ko te iwi Māori tēnei ngunguru nei, ko te iwi Māori tēnei katoa, ko tō tātou reo, ko a tātou tikanga, a ka whakaatu ki te ao, te manake a tāo te Māori. Kia ora tātou I taurama moana.
13: E hoa, tai hoa, anei taku koha ki a koe. Nā, ko enei arani nei, no tētahi rākau, tohunga, rangatira I Maketū, I waho I taku whare e tupu ana. Haere atu au ki te tīpako haere I enei, hei tuku ki a koe, nā te karare enei ki a koe, he nui ake enei arani, ngā arani, oroto I te whānau apunu. Wena te koha ki a koe.
12: Te ora tātou. Orani tātou.
13: Hoi anore e tiwi kia mau tonu mai ki a te kararea he muri ake ngā whakatairanga. Kā ruku I turuku a te kawau ki te rā tuarua o tēnei whakataitai nei tauranga moana I tēnei wiki kia mau tonu mai.
14: Looking for a way to act...

hoki mai anō ki te karere i tēnei rā, anei e whakapāho atu nei ki o koutou i tēnei hui whakahirahira. Te whakataetae mā ngā kura tuarua o te motu, ko te whakataetae kapahaka tāku e kōrero nei kei konei tī hi te wana. E rā tū āhuatanga tuakiritanga katoa o tēnei mea o te haka. Hoi anō rā e tīwi, ko tētahi o ngā kapa, kā tū ki te atamira ā kōkō tonu ake nei. Ko te kapa e wawawana i te taitara o tēnei whakataetae. Anā, ko te puku o tīka tāku e kōrero nei, ko rātou i toa whakaihuaka i te whakataetae whakamutunga. Ko tā rātou kaupapa he kawe mai i te mauri o te aho matua ki tēnei o ngā whakataetae, ki tēnei hui nui tai ore ore i tēnei tau. Kia tahuri ake tātou ki tēnei pūrongo mō te puku o tīka.

0: kutokutumanako mo tēnei terenga a mātou. Kia whakaputana tā mātou karere ki te ao, tō mātou karere kākauea ki te papatūāwe anō hoki.
1: Ko te aroha te mea nui, o roto I tō mātou kapua, ko ngā tikanga anō hoki o, a mātāpono te aho matua.
2: E wāwāra nei! Te tenoho whakaiti, manako te whakanui te kaupapa o ngā whakataetai, te whakarangatira, te whakataetai ma te tai atu, me te aha kia pukumahi I roto I e rā mai. Yeah, te whakarangatira I te whakataetai, koera pea te aronga nui

0: Oi, nora e kare mā, koe ki te anō, te kaunga me te hiranga o a tātou rangatahi i tēnei te rā tuarua o tēnei whakataetai nei. Tēnei anei, kia tirohi ake e tātou etahi o ngā tīpakotanga o tēnei rā.
1: Ai rawe, i tino rongo ahau i te ngā, o tō tātou tū. O tira he tūpai, hei whakaoti i te kura moku.
2: I rau e, i kaha ngā oro i reira te wairua.
1: Ko te tira hau, i tērā tau i wehe ngā kaiako o tō tātou kapa, kata i hara mai i e tahi mea hau. So ko te tira hau.
2: Pai, nā te mea, ahakoa ngā piropiro i tutuki, i eke ki te puhitai oriori, ai, no re re.
3: Kia ana i rawe, i te tino hikaka mātou mo tēnei rangi, tū whakamutunga anō hoki mo etai o mātou, engari, ai, tino hikaka.
2: Maha tonu ngā kaupapa, he whakatairanga i tō mātou nei kura, he kōrero i tō mātou honunga ki roto tonu o tauranga mō ana, wai hoki i a tātou te iwi Māori, ai.
4: I rawe te tū, me te whakaaro ia ngā wiki i whai wāhi atu kia rātou kia pai ai te prakatihi, kāre pia i nui ngā wiki, hoi anō e harikoa ana, mātou ngā pauako i runga anō i tērā putanga i ngā tamariki i tēnei rangi.
5: I rawe katoa tō mātou tū. Ko te kaupapa nui, ko te ko ngā reanga mokopuna?
4: Rawe tēnei terenga. Mea rau ake, e harikoa nā mātou tamariki. Nō reira, kāre he kāriko atu, kāriko mai te hari, te koa i patea mātou tamariki. Nō reira, tūmiki.
0: Oi nō rei, te iwi, hei whakarāpo poto tonu ake i ngā ahuatanga o tēnei rā tuarua, o tēnei whakataetai kua Waimarie anō tātou i tēnei o ngā mātanga. Mātanga, kapa haka, no te whānau apu nui. Me ngā iwi katoa te motu, rapaira tāwhai, tēnā koe.
6: Tēnā koe, te manahau, tēnā koe.
0: Pea te haere o ngā mahi au taua i tēnei whakataetai i tēnei wā.
6: Ai, he pai, ko te paenga kē ia, ko te kite iwa tātou tamariki e whakapeto ngoi ana ki runga i te ātāmira. Me te pakari o tō rātou Māoritanga, me te whakatairanga i tērā Māoritanga.
0: Moi o koe, hea te pātai matua, te manahau kia koe. I tēnei rā, ko wai.
6: I tēnei rā, ko te rangatahi Māori.
0: E rite ana koe ki tō whanaunga Rāwiri, Waititi e hoa. Kei te taiapa e nohana, me te mōhiuiho. Kei roa rawa tō noho ki tēnā taiapa, kei raururaru te kumu e hoa. Nō reira, makere mai, ki mai, ko aingā kapo o te rānei i pai, i āhua, ore tō ngākau, i arātau.
6: Kei riri mai e te pānei, he oi, ki te pono te kōrero, ko ngā kapa a... I titia ki taku ngākau, ko Hoani Waititi anō tērā, he kapatoa, me pera pea te kōrero. Katahi anō ka heke te parekura o Mauao, i rata pai au ki a rātau. I Māori, ka mutu ko ngā reo waiata, he rite ki te tui, pera te pai. Me enei e ke mai ana, ara ngā toa whakaihu waka o, i ngā ruatau kua pahureke ne.
0: Kio whakaaro? Iau e mātakitaki ana, koe kitau i etahi neke-neke hanga hōu, etahi neke-neke hanga auaha. Kio whakaaro koe nei anō tētahi whanaketanga o te kapahaka anei e mātaki nei tātou i tēnei whakataetai nei, te rāpea ka whāia etahi o ngā kapo o te matatini a te rātau?
6: Kārei te moio mena ka whāia i te matatini, i te mea he rangatahi, he taiohi e nei. He taiohi tonu ngā waiwai, he taiohi tonu te tinana. Anō reira, e tāi ana e rātou, e rā momo neke hanga auaha, te mahi. Engari anō tātou pākeke, maha, e kore pea e tāi a e tātou.
0: Nā reira, koe nei te rātua rua ko te rātua toru a pōpō. I ākoe ka te tiro ki te rātua toru a pōpō. E mōheo ana tāua, tātou e whai ana i tēnei mea te haka. Koe nei te puna e kia nei ko te puna o te mate. Ko ai ngā kapa hei a tamātakitaki a pōpō?
6: Ngā kapa te kaumāpā, apopo, he pera rawa te pai. Engari ki te aropu ki te ruatau, kua pahure, kāori ko atu ia ngā puna o Waiorea, ia te koutu, Rātou mā te kaokaoroa anō hoki o pā te tere. Ko rātou ngā kapa I eke ki te piringatoa I te ruatau kua pahure. Tērā anō ngā kapa pēnei I a rākau mangamanga, he toa o mua, te wharekura o rua toki. Me ērā tanipano ngā puhi anō hoki, ara te pū o te whekē. Nō reira, me ki pēnei rātou katoa āpōpō, he whakataetai nui, he kakari nui te haere ake.
0: Ka mautewehi, ka whakahua koe ngā ingoa enei kura, ka miharo taku ngā kau I te mea, ai, marika, kuia tēnei ko te puna o te mate, he kapa toa katoa era. Mm-hmm. Engari, e toru anake, ka puta o rātau ihu, ka whai wāhi ki te whiringa toa, te paraere, mihi ana kia koe ra paira. He rawe hoki tō, whakarāpopoto haere I ngā kaupapa o te rā, I ngā kapa o te rā I te mea, kei te mā taki koe. I te katoa, I te tīmatanga, ki te mutunga noe, mihi ana kia koe, I o mā tauranga. E pāna ki te rā tuarua o tēnei whakatātai rapaira tāwhai ka mihi ki a koe, tēnā koe, pai o kākau I tēnei rā, tēnā koe. Hoi anora e te iwi ka mihi ki a rapaira o tira ka mihi tonu ki a koutou e mātaki mai nei te karere. Kia mau tonu mai, hei muri ngā whakatairanga kā whakatepea a te karere mō tēnei rā.
7: Kei ngai ka mōmona te ao Māori, I waipuke ai te awa wai apu, I riparipa ai ngā wai a te rangi taiki, I mapukau ai te puna ki Hākia. Waiho mai mātou ngā whakareanga.
8: Looking for a way...

E te iwi e whakarongo mai nā, tēnā koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū arangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi. Hora

terangi tu ha ha. Ki te tihi o manono, i roko hina tu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua tea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tinihara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te gloria, ake, ake, ake, amine. He inoi tēnei mo te rangi Māori. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori, e pai ngā ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou, he tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tiakina au pononga i ngā wā ka whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kraiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa, e tō mātou matua i te rangi, ko koe te atua kaharawa ora tonu, nāu mātou i whaka ora a taenua tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aia nei, kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rā nei ki roto ki te mate. Engari, tohutohungia, whakatikaia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto kia rātou, whakanuia tau atawhai kia rātou, kia hua te pai kia rātou, ā arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine.

0: hau e tū te huana te moe a te kuia i te pōpō wairaka i raru ai. Papaki tūana ngā tai ki mau ao, kā pō kā ao, kā wate ati hei. Mauri ora nau mai ki te tāwharau o ngā waka, te whakataetae kapahaka kura tuarua a motu, a mo tēnei tau 2020.
1: Ai, nau mai hoki mai e te whānau. Ki tēnei te rangi tuatoru, a kuani pātene piro tōku ingoa, kua waimari e māua kora paira, a te tuku i enei kōrero ki a koutou, a te rangi whakamutunga o ngā whiringa whai tīme ki, o enei whakapaitai.
0: Ai, hika kakatoana, ai kora paira tā pai ahau, he hoa tō māua, a kei hea rā koe.
2: Tēnā rā tātou katoa, kei aku whakataparahi ki te rangi, aku whakateitei ki te whenua. Tēnā tātou katoa, ko ai tēnei pāho ake ne, a komanawa pohatū, Mugabe Barao. Ai, ui ana, i ngā kaihaka maha, ka whai wāhi atu, a kirunga, te papatū au ai, tēnei rangi tuatoru, e kia nei ko, te pool of death.
0: Ai, me ana koe manawa pohatū, me ana koe rongo ana hau, i te ihi, me te wehiwi, i tēnei te rā whakamutunga, e kite ai ko Waikauru ki ngā whiringa toa.
1: Ai, te whānau, te kaumāwhā katoa ngā kapa katū i te rangi nei ki te mura o te ahi, ana i kite i ngā whānau i taitai, e taitai mai ana ki konei ki o hotu taihi, a ki te kite i ngā reka ana kaore kore ka eke a katoa e rātou te paiawangitū i te rangi nei.
0: Ai, e mōhio ti ana kā ki te whare, i pērā i ngā rā i mua, ko te Waimaria e pāho mataora ti ana, tēnei o ngā whakataetai ki runga o Māori Plus whakaata Māori, ki ngā whare kōrero me ngā reo irirangi Māori huri te motu.
1: Ai, koe ki te ngā rangitata nei, koe hokona katoa ti a ngā tikiti, nō reira arā te tūmana ko kua tai e koutou te patipati i ngā hoa i ngā whanaunga, kia tai mai ai koutou ki konei.
0: Anei te whānau e kite ana ngā poraka me ngā tihāte o te kaokaoroa o Pātetere te kapa tuatahi. Kā tū ki tēnei o ngā whakataetai e whakakanohi nei i a Waikato me te waka o Tainui.
1: Ai, mai te wairere ki horohoro ko te kaokaoroa o Pātetere tēnei e tau nei.
0: Ai, kā mutu tēnei o ngā kapa i uru ki ngā whiringa toa i kiroto o te tauihu o te waka a Māui. Kā mutu ko rātau i toa i te rangi tuatahi.
1: Ai. Nāi nei ko te whakaaro ne, me pēhea e eke anō ki taua taumata, e tutuki i a rātou te wahanga toa ki ngā whiringa toa.
0: Ka mitu e mōhio ana koe ki ngā kaiako o tēnei kapa.
1: Ai, koe ki te ki ngā paipāpāho huhua, ko Keishan tērā, Keihana, Kingi Takoko, arā anō hoki a Puahaere Vāka.
0: Ai, ang rātou o te heke ngā arangi.
1: Ai. Ana kaore kore ka tino eke i te mea, ko e heke ngā arangi te tai o aku tino kapa ki ngā whakataetai ārohi i te tau nei. Ana ko hikaka te kite i ngā reka ka whārikihia ki ngā tamariki o te wharekura o kaokaoroa o Pātetere.
0: Nō reira kia tahuri atu tātou ki te Atamira.
3: Kakaha te paki! Weti! Orai rako te pātai, kai teri te mai koutou!
4: Aliru mai te pare te kapa tuatahi o te rangi nei!
3: Te ahua nei, ori te mai te kapa, kai te tatari mai rātou. Nō reira, e tei! Kia haruru mai tō tātou whare, o te whare kura, o te kaokaoroa o Pātetere!

0: mai ciei!
1: Mõjala!
0: Kimi hiara maha vakta hiara akue pangaro näin. Tänna kuari dokte huinga taka hurang. Ette faaja elien. Fiji maira hei pua kofara. Hei fetsu taara ke matoka paiterangi nei. Ette faaja. Moi moi. Moi moi. Moi maira. Tai roori ai te po. Toto ja mai ki te a maarama. Kaitta kuari kinui. Kuini ngā vai hono i te pō. O tira, te whare ariki nui tonu a pōta tau. Hanai ngāuri taki a hōrau kawa. Te kaukaro a pā te tere. Te mihi atu nei. Te tuku anā hoki te whakamiramiratanga ki a koe. Kei te kura pui a ki o te motu. Rire, rire hau.
1: Paina. Oi mā rire!
0: Kia takahi ara te papā reorehi ai te mana whenua. Ngāti rangi nui. Hei te rangi, hāti pukenga. Tēnā koutou. Tēnei te kawe mai nei o tai nui waka. Kia whāia nā te wai hukau kā hatu. Nā nai tai mai ai ki konei, kei te awanui. Hanei ngāni iawa te waka. Te mihi atu nei. Rukuhi a te taura herenga waka. Herenga whakapapa ki tā tātou kaupapa. Hi tātō ia mai ai tātou. Tēnā tātou, kei ngā manu tu wāuru a te ahaka. Tātou, e kawe nei ngā kuranga o Hawaii ki hau, o Hawaii ki tawhito. E mai hi ai ngā whare tapere o tēnā rohe, o tēnā aiwi, o tēnā hapū. Hei ngā rātata nei, kohākari āwhatu, rataringa, Hawaii iru anō hoki. Kia putai teihu, kia moake ai, te whakaihu waka o te kaupapa. Mō tō tātou reanga. Wai kahua, wai kamohio, agāti, tai rōri a te paringa tai kōrero, panukuhi a te timunga tai whakaaro. Kei akuranga tira, aku maru tuna, aku maru wehi, huri, tēnā koutou, tēnā koutou, o tira, tēnā rā tātou katoa.

0: do cihej, Mariana! Wahiatewa! Putaitu, putaiwaho! Kote pakia kote rako! Omaere nuku, omaere raki, omaere ite maro fenua! Irukatane, iraratane! Paku paku tane, rakaihitane! Nohaka no te ariki! Fuatua ue tane kiuta! Koko ia itu!
1: Eoi!
0: Fatuki ruka ki te tua hiwi nui āraki! Tūmai matariki! Hakakara whānu! Kore hua e tōna rā! Kō matariki e ārau ana i te raki! Kai kā mate tāruru nui o te matu! Kai kā i karu hānu i o te ape a te rua matariki! Nei rā mātau e kawe nei ā mātau mahte! Kia mihia, kia takihia! Kai te ākoro, Matua Craig! Nei tō kapa e taki au ēnei! Ko te pō te kaihari te ao! Ko te mate te kaihari te ara! Kai te kana i ara! Tātou e pai nei tēnā rā tātou! Kai te tāwharau waka waka! Kai kā mata mata huaka a tāki ti muaka o mā tātua waka. Nei ngā tai o a tākau te pari atu nei tēnā koutou. Kai te waiata e whai ake nei, a mātou kōrero, mātou mātou whakapapā, mātou mātou whare tīpuna kai o a tākau, mata matea. Tāri a tai ti mū, tāri a tai pari, nei ā tai mi e rere kau atu nei tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.